Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sudinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėjęs įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjį sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai spėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, laikymo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežių ruja svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Jie rusai taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių vakariniame vaizdo kreipimasi, remdamasi Ukrainos saugumo tarnybų žvalgybos duomenimis, sakė Zelenskis. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją, sakė Ukrainos prezidentas. Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė Zelenskis. Jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje padedant Rusijai pradėta gaminti ir šachetipo smogiamosius dronus. Lenkija pakeitė savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo. Jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai pirmadienį paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Artimiausiomis dienomis įsigaliosiantys pakeitimai leis pereiti nuo vizualinio identifikavimo prie teigiamo identifikavimo. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintas skraidantį objektą, naudojantis radaro informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažydimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus sparnuotas raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Ukrainos gynybos ministerijos biudžete trūksta 27 milijardų dolerių. Dalis šių pinigų reikalinga karių išmokoms, tačiau daugiausia lėšų trūksta dronoms ir raketoms įsigyti. Apie tai pranešė RBC Ukraine, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jei Ukraina spalį ir lapkritį neužsakys ir neapmokės dronų, sausį ir vasarį pirmiausia susidursime su rimtais iššūkiais. Todėl, kaip nurodė Ukrainos prezidentas, Ukraina šį klausimą išsamiai aptarė su Europos Sąjunga ir Tarptautinių valiutos fondo. Praėjus šaltinių valdžios institucijos duomenimis kitų metų Ukrainos gynybos pajėgų poreikiai yra 75 milijardai dolerių ir viršė biudžete numatytas išlaidas. Stambulo teismas pirmadienį pripažino populiarų Turkijos komiką kaltu dėl prezidento Erdogano įžeidimo ir kito nusikaltimo, tačiau nurodė jį laikinai paleisti į laisvę iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas, pranešė teismo salėje buvęs naujienų agentūros korespondentas. Po įtemptos posėdžio pradžios, kurioje 32 metų Denisas Gokštakas pateikė sąmojingą gynybą ir pajuokinusią didelę dalį teismo salės, teisėjas pripažino jį kaltu pagal du kaltinimus ir skyrė šiek tiek daugiau nei 19 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Visgi, kol nuosprendys neįsigaliojo, tai įvyksta, tik apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą teisėjas nurodė jį paleisti. Rusijos ginkluotojų pajėgų karių skaičius padidintas 15,5 tūkstančių žmonių. Rodo Rusijos prezidento Putino dekretas paskelbtas oficialiame teisės aktų portale ir įsigaliojęs pirmadienį. Remiantis dokumentų, bendras Rusijos ginkluotojų pajėgų etatų skaičius dabar siekia 2,441,630. Iš jų daugiau nei 1,5 milijono kariškiai. Iki Liepos mėnesio priimto pakeitimo bendras etatų skaičius buvo 2,426,130, o karių 1,5 milijono 35 tūkstančiai. Tai jau ketvirtas kariuomenės dydžio padidinimas šiais metais ir 7-as nuo karo prieš Ukrainos pradžią. Estijos teismas pirmadienį nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo. Už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusija nepriklausomybė, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimo. Nusprendys priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kalties pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 metų lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Pirmadienį Ukrainoje maždaug 2 km nuo Lenkijos Dorohusko pasienio kontrolės punkto nukrito ir sprogo Rusijos dronas, pranešė Lenkijos visuomeninis transliuotojas, tai patvirtino ir Lenkijos gynybos ministras. Pasakėjo, Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Ukrainoje dirbantys Lenkijos transliuotojo korespondentas pranešė, kad dronas nukrito netoli pasienio punkto Ukrainos pusėje. Jo teigimu, dronas galėjo būti varomas reaktyviniu varikliu. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kaja Kalas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johano Vademfulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje. Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, sakė Kalas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku. Vengrijos parlamentas pirmadienį dėl nesusijusių bylų panaikino ministro pirmininko Peterio Magyaro ir 2 būsių nacionalistų lyderio Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinę neliečiamybę, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskiruose baudžiamosiose bylose. Įtarima, kad Magyaras 2024 metų birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilų telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas vyko beveik 2 metai prieš tai, kai Magyaro partija Tiša triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras. Popiežius Leonas XIV vakar pirmadienį užbaigė istorinį 4 dienų vizitą Prancūzijoje, įspėjęs, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti ir paraginęs Europą padėti nutraukti šią melo ir apgaulės spiralę. Mece netoli sienų su Vokietija kalbėjęs pontifikas nepaminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Popiežius Europą vertina kaip atsvarą. Didžiosioms galybėms ir praeitie yra raginęs Europos Sąjungą įveikti įtampą, bet į iš naujo atrasti vienybę siekiant Ukrainoje ir kitose pasaulio vietose. Venezuelos opozicijos atstovė Klaudija Makero po 2 tremties metų grįžo į tėvynę. Sekmanį vakarą Karakaso oro uoste ją pasitiko 100 rėmėjų, pranešė naujienų agentūros. 34 metų politikė laikoma svarbiausio opozicijos lyderė Marijos Korinos Machado pavaduotoja. Pačiai Machado po kairiųjų nacionalistinių pažiūrų šalies vadovo Nikolaso Maduro suėmimo per Jungtinių Amerikos valstijų karinę operaciją sausį kelis kart buvo sutrikdyta grįžti į Venezuelą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida įspėja, Trumpas labai rimtai svarsto uždrausti dizelino eksportą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Baltieji rūmai vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Prieš lapkričio mėnesį vyksančius prezidento kadencijos vidurio rinkimus Amerikos administracijai, susiduriant su vis augančiu politiniu spaudimu, imtis priemonių dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Mes tai svarstome labai rimtai, sekmadienį, sakė Donaldas Trumpas, ir tai dažnai gali šiek tiek padidinti benzino kainos, todėl mes į tai reaguojame rimtai, sakė Donaldas Trumpas. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pirmadienį pareiškė, kad po rugsėjo 13 dienos šalyje vykusių visuotinių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis 3 kairiojo bloko partijomis. Remdamasi vykusiomis diskusijomis galiu daryti bendrą išvadą, kad šiuo metu neturiu galimybės suformuoti vyriausybės, žurnalistams sakė premjerė. Laukime, kad parlamento pirmininkas paves užduotį suformuoti naują vyriausybę kitos partijos lyderiui, veikiausiai kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Ulfui Kristersonui, kuri šiuo metu vadovauja laikinai vyriausybei. Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų galiosančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus Palermo ir Komizo. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Na ir pabaigai, Poravida atsako kostarikiečiai į klausimą, kaip sekasi ir ačiū, ir į viso gero. Pažodžiui, tai reiškia grynas gyvenimas, o iš tikrųjų visa gyvenimo filosofija neskubėti, nesinervinti ir džiaugtis to, kas yra. Tai filosofija turi ir valstybinį pagrindą. Pasirodo, kad 1948 metais Kostarika panaikino savo kariuomenę, vieną pirmųjų pasaulyje, ir pinigus nukreipė į švietimą bei gamtos apsaugą. Rezultatas po 70-mečių atrodo taip, šalyje užimančioje vos 0,3% sausumos gyvena apie 5% visų planetos rūšių, ketvirtadalis teritorijos paskelbta saugoma, o beveik visa elektra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Būtent į Kostariką važiuojama ne į miestus ir muziejus, važiuojama į gamtą, kur čia gyvenama visur. Kartais net ir viešbučio kambaryje mažas drėžiukas ant lovos vietinių supratimų yra ne incidentas, o kambario draugas. Taigi, jeigu turite galimybę, atlankykite Kostariką ir sakykite Poravida. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13, o dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, o ketvirtadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Saulė teka 7:15, leisis 19:04. Dienos ilgumas 11:49. Vardu švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgaila, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Šiandieną Daga. Šiandieną šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimą diena. Taigi, Dagos diena. Iki šiol diena nuo seno lietuviai baigdavo bulvekasį ir žemės ūkio darbus. Žodis Daga kilęs iš dygti ir jis reiškia daigus. Sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, mat pabaigų žemės darbus valstiečiai turėjo atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo ir tolimesnius orus. Jei pučia vakarinis vėjas, lauk permainingos žiemos. Į šį dieną giedra ir pučia pietų vėjas, žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. O jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvalių viduriu, blogas ženklas, kitais metais gali nesisekti. O jei dar tame voratinklyje ir musė, metai bus tikrai labai prasti. Jei voratinklis tuščias, žmonės sirgs, tačiau jei voratinklyje kirminas, metai bus geri. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėti. Kite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus antžeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausiai rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia – nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Udenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Jie rusai taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių vakariniame vaizdo kreipimasi, remdamasi Ukrainos saugumo tarnybų žvalgybos duomenimis, sakė Zelenskis. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją, sakė Ukrainos prezidentas. Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė Zelenskis. Jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje padedant Rusijai pradėta gaminti ir šachetipus mokiamosius dronus. Lenkija pakeitė savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo. Jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai pirmadienį paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Artimiausiomis dienomis įsigaliosiantys pakeitimai leis pereiti nuo vizualinio identifikavimo prie teigiamo identifikavimo. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą, naudojantis radaro informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotas raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Ukrainos gynybos ministerijos biudžete trūksta 27 milijardų dolerių. Dalis šių pinigų reikalinga karių išmokoms, tačiau daugiausia lėšų trūksta dronoms ir raketoms įsigyti. Apie tai pranešė RBC Ukraine, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jei Ukraina spalį ir lapkritį neužsakys ir neapmokės dronų, sausį ir vasarį pirmiausia susidursime su rimtais iššūkiais. Todėl, kaip nurodė Ukrainos prezidentas, Ukraina šį klausimą išsamiai aptarė su Europos Sąjunga ir Tarptautinių valiutos fondo. Praėjus šaltinių valdžios institucijos duomenimis kitų metų Ukrainos gynybos pajėgų poreikiai yra 75 milijardai dolerių ir viršė biudžete numatytas išlaidas. Stambulo teismas pirmadienį pripažino populiarų Turkijos komiką kaltu dėl prezidento Erdogano įžeidimo ir kito nusikaltimo, tačiau nurodė jį laikinai paleisti į laisvę iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas, pranešė teismo salėje buvęs naujienų agentūros korespondentas. Po įtemptos posėdžio pradžios, kurioje 32 metų Denisas Gokštakas pateikė sąmojingą gynybą ir pajuokinusią didelę dalį teismo salės, teisėjas pripažino jį kaltu pagal du kaltinimus ir skyrė šiek tiek daugiau nei 19 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Visgi, kol nuosprendys neįsigaliojo, tai įvyksta, tik apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą teisėjas nurodė jį paleisti. Rusijos ginkluotojų pajėgų karių skaičius padidintas 15,5 tūkstančių žmonių. Rodo Rusijos prezidento Putino dekretas paskelbtas oficialiame teisės aktų portale ir įsigaliojęs pirmadienį. Remiantis dokumentų, bendras Rusijos ginkluotojų pajėgų etatų skaičius dabar siekia 2,441,630. Iš jų daugiau nei 1,5 milijono kariškiai. Iki Liepos mėnesio priimto pakeitimo bendras etatų skaičius buvo 2,426,130, o karių 1,5 milijono 35 tūkstančiai. Tai jau ketvirtas kariuomenės dydžio padidinimas šiais metais ir 7-as nuo karo prieš Ukrainos pradžią. Estijos teismas pirmadienį nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo. Už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusija nepriklausomybė, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimo. Nusprendys priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 metų lapkritį. sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Pirmadienį Ukrainoje maždaug 2 km nuo Lenkijos Dorohusko pasienio kontrolės punkto nukrito ir sprogo Rusijos dronas, pranešė Lenkijos visuomeninis transliuotojas, tai patvirtino ir Lenkijos gynybos ministras. Pasakėjo, Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Ukrainoje dirbantys Lenkijos transliuotojų korespondentas pranešė, kad dronas nukrito netoli pasienio punkto Ukrainos pusėje. Jo teigimu, dronas galėjo būti varomas reaktyviniu varikliu. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kaja Kalas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johanu Vadenfulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje. Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, sakė Kalas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku. Vengrijos parlamentas pirmadienį dėl nesusijusių bylų panaikino ministro pirmininko Peterio Magyaro ir 2 būsų nacionalistų lyderio Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinė neliečiamybė, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskirose baudžiamosiose bylose. Įtarima, kad Magyaras 2024 metų birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilų telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas vyko beveik 2 metai prieš tai, kai Magyaro partija Tiša triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras. Popiežius Leonas 14-asis vakar pirmadienį užbaigė istorinį 4 dienų vizitą Prancūzijoje, įspėjęs, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti ir paraginęs Europą padėti nutraukti šią melo ir apgaulės spiralę. Mece netoli sienų su Vokietija kalbėjęs pontifikas nepaminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Popiežius Europą vertina kaip atsvarą. Didžiosioms galybėms ir praeitie yra raginęs Europos Sąjungą įveikti įtampą, bet į iš naujo atrasti vienybę siekiant tai Ukrainoje ir kitose pasaulio vietose. Venezuelos opozicijos atstovė Klaudija Makero po 2 tremties metų grįžo į tėvynę. Sekmanį vakarą Karakaso oro uoste ją pasitiko 100 rėmėjų, pranešė naujienų agentūros. 34 metų politikė laikoma svarbiausio opozicijos lyderė Marijos Korinos Machado pavaduotoja. Pačiai Machado po kairiųjų nacionalistinių pažiūrų šalies vadovo Nikolaso Maduro suėmimo per Jungtinių Amerikos valstijų karinę operaciją sausį kelis kart buvo sutrikdyta grįžti į Venezuelą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida įspėja, Trumpas labai rimtai svarsto uždrausti dizelino eksportą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Baltieji rūmai vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Prieš lapkričio mėnesį vyksančius prezidento kadencijos vidurio rinkimus Amerikos administracijai susiduriant su vis augančiu politiniu spaudimu imtis priemonių dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Mes tai svarstome labai rimtai, sekmadienį, sakė Donaldas Trumpas, ir tai dažnai gali šiek tiek padidinti benzino kainos, todėl mes į tai reaguojame rimtai, sakė Donaldas Trumpas. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pirmadienį pareiškė, kad po rugsėjo 13 dienos šalyje vykusių visuotinių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Remdamasi vykusiomis diskusijomis galiu daryti bendrą išvadą, kad šiuo metu neturiu galimybės suformuoti vyriausybės, žurnalistams sakė premjerė. Laukima, kad parlamento pirmininkas paves užduotį suformuoti naują vyriausybę kitos partijos lyderiui, veikiausiai kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Ulfui Kristersonui, kuri šiuo metu vadovauja laikinai vyriausybei. Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies, nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų galiosiančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus Palermo ir Komizo. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Na ir pabaigai, Pura Vida atsako kostarikiečiai į klausimą, kaip sekasi ir ačiū, ir į viso gero. Pažodžiui, tai reiškia grynas gyvenimas, o iš tikrųjų visa gyvenimo filosofija – neskubėti, nesinervinti ir džiaugtis to, kas yra. Tai filosofija turi ir valstybinį pagrindą. Pasirodo, kad 1948 metais Kostarika panaikino savo kariuomenę, vieną pirmųjų pasaulyje, ir pinigus nukreipė į švietimą bei gamtos apsaugą. Rezultatas po 70 dešimtmečio atrodo taip. Šalyje užimančioje vos 0,3% sausumos gyvena apie 5% visų planetos rūšių, ketvirtadalis teritorijos paskelbta saugoma. O beveik visa elektra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Būtent į Kosta Riką važiuojama ne į miestus ir muziejus, važiuojama į gamtą, kur čia gyvenama visur. Kartais net ir viešbučio kambaryje mažas drėžiukas ant lovos vietinių supratimų yra ne incidentas, o kambario draugas. Taigi, jeigu turite galimybę, aplankykite Kosta Riką ir sakykite pura vida. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13, o dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, o ketvirtadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Saulė teka 7:15, leisis 19:04. Dienos ilgumas 11:49. Varduvės švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Šiandieną daga, šiandieną šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimą diena. Taigi, dagos diena. Iki šiol diena nuo senų lietuviai baigdavo bulvekasį ir žemės ūkio darbus. Žodis daga kilęs išdygti ir jis reiškia daigus. Sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, bet pabaigus žemės darbus valstiečiai turėjo atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo ir tolimesnius orus. Jei pučia vakarinis vėjas, lauk permainingos žiemos. Jei ši diena giedra ir pučia pietų vėjas, žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. O jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvaliu viduriu, blogas ženklas, kitais metais gali nesisekti. O jei dar tame voratinklyje ir musė, metai bus tikrai labai prasti. Jei voratinklis tuščias, žmonės sirgs, tačiau jei voratinklyje kirminas, metai bus geri. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Šiuo metu rugsėjo 29 dieną antradienį vyks perspėjimo informavimo sistemos patikrinimas. Nuo 11.52 min. Visoje šalies teritorijoje bus jungiamos sirenos per gyventų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai. Po patikrinimo gyventojai kviečiami išpildyti trumpą internetinę apklausą, kuri padės įvertinti perspėjimo pranešimų siuntimo į mobiliuosius telefonus sistemos efektyvumą ir gyventojų pasiekiamumą. Utenos rajono savivaldybės administracija primena, kad prašymai dėl 148 eurų vienkartinės paramos mokinio reikmenims įsigyti 2026-2027 mokslo metams priimami tik iki šių metų spalio 5 dienos imtinai. Pateikus prašymą vėliau, ši parama mokinio reikmenims neskiriama. Prašymai dėl nemokamo maitinimo priimami visus mokslo metus. Prieš mokyklinukam, pirmokams ir antrokams nemokami pietus mokykloje skiriami automatiškai, nevertinant šeimos pajamų. Tačiau paramai mokinio reikmenims 148 eurai gauti būtina pateikti atskirą prašymą. Prašymus paraišką socialiniai paramai mokiniams gauti galima teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt arba atvykus pagal išankstinę registraciją į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantys kaimo teritorijoje prašymus gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Informuojama, kad dėl vykdomų asfaltavimo darbų Metalo gatvėje Utena iki rugsėjo 30 dienos transporto priemonių eismas bus organizuojamas viena kryptimi. Darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajone Pakalniuose prie Vidingsto ežero pakrantės prasidėjo poilsiavietės ir jos teritorijos atnaujinimo darbai. Šiuo metu jau sutvarkyti takai atnaujinta renginių aikštelė įrengta mažoji architektūra, lauko suoliukai, stalų su suolais rinkiniai, šiukšliadėžės, spyruoklinė supynė vaikams, informacinis stendas, biotualetas, pritaikyta žmonėms su negale ir dviračių stovai. Tolimesniuose darbų etapuose planuojama rengti naują lieptą, persirengimo kabinas, laužavietę ir atliekų konteinerius. Įgyvendinus projektą, poilsiavietė taps patogesnė, patrauklesnė ir labiau pritaikyta gyventojų bei poilsiautojų poreikiams, sudarant daugiau galimybių čia leisti laisvalaikį ir mėgautis gamta. Šių metų spalio pirmą dieną nuo 13 valandos Utenos kultūros centre Utenos 3 amžiaus universitetas pradeda naujus mokslo metus. Tai ypatinga diena bendruomeniai, kai vėl susitinka, kad kartu mokytųsi, atrastų, keliautų, kurtų, bendrautų ir tiesiog džiaugtųsi buvimo kartu. Šventės metu bus pristatyti UTAU fakultetai ir jų dekanai, kurie supažindins su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais. O šventinę nuotaiką kurs viešinė Rūta Šiogolevaitė. UTAU bendruomenės vardu direktorė Zita Mackevičienė kviečia į šią gražią bendrystę šventę UTAU klausytojus, socialinius partnerius, rėmėjus, bičiulius, ir visus, kuriems įdomi Utenos 3 amžiaus universiteto bendruomenės veikla. Nuo rugsėjo 28 dienos iki spalio 2 dienos Utenoje ir rajone vyksta seniorų savaitė, kurios metu džiugina gausybė įvairių veiklų. nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokamai. Na, rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. Utenos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Na, o kaip skelbė, Utenos kultūros centras susidomėjimas koncertu yra toks didelis, kad kvietimai išgaravo vos per porą dienų, o rugsėjo 30-ąją prognozuojamas puikus oras, taigi jis suteikė progą šventę perkelti į lauką, kur galės visi atvykti į nemokamą Edmundo Kučinsko koncertą ir įstebėti griname ore. Susitikimuose kviečia pasiklausyti pamėgtų dainų ir kartu praleisti gražų seniorų savaitės vakarą. Dar viena maloni žinia, visą seniorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. O spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava ir arbata. Nuo rugsėjo 29 dieną, kokiegi laukia seniorų savaitės renginiai, tai 14 valandą edukacija, knygos Rūkų karoliai pristatymas dalyvaus poetė ir muzikantė knygos autorė Audronė Misiukaitė Radeikių bibliotekoje. Susitikimas su Utenos literatų klubo Verdenė narė literatė Ramutė Šeikienė Sudeikių bibliotekoje 14 valandą, 17 valandą. Knygos Aš esu moteris 45 plus pristatymas Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje 18 valandą Lietuvos šimtamečių istorijos filmo 100 metų kartu seansas kartu su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriumi Utenos kultūros centre. Nuo šių metų spalio 3 dieną šeštadienį 18 valandą Didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargonininkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktoriai ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti Didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Entuziastai kviečia balsuoti Žižonų dvaro tuopą ar klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vižonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vižonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone klykiuose. Medis galiūnas keroja vidurį gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą. Paskeltas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 arba nuo 11 iki 13, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
7: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Utenos dienoje rašoma socialinių darbuotojų profesinės šventės proga padėkota už prasmingą darbą. Rugsėjo 25 dieną Utenoje buvo pagerbti socialinių paslaugų srities darbuotojai. Jiems skirtas šventinis renginys vyko Utenos kultūros centre. Padėkota už pasišventimą, savo darbui, profesionalumą, atsakingumą, kantrybę bei pasveikinti Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga. Žmonės. Nauja skulptūra papuošė Puodžių parką Leliūnuose. Rugsėjo 18 dieną Leliūnuose šalia Vytauto Valiušio keramikos muziejaus esančiame Puodžių parke atsirado dar vienas reikšmingas akcentas tautodailininko akmens skulptoriaus Valentino Šimonėlio sukurta skulptūra žydėjimas. Ramunė Bevainienė Unė tai tarsi padėka už sugrįžimą prie kūrybos Vakarės Dindaitės straipsnis menės saviraiškos atstovė. Ramunė Bevainienė Unė ilgus metus Utenos dailės galerijoje rengė žymių menininkų parodas ir pristatinėjo jas miesto gyventojams. Rugsėjo 7 dieną kūrybinių industrijų centre Turapilis duris atvėrė pačios kūrėjos meno paroda, personažai ir ne tik. Atsistojus tenka įsikipti, nes aptemsta akyse šio simptomo nereikėtų ignoruoti. Jeigu galva svaigsta būtent atsistojus, daugiau informacijos gali suteikti kraujospūdžio ir pulso rodmenų palyginimas skirtingose kūno padėtyse, patarimai Utenos dienoje. Tęsiamas straipsnių ciklas Propaganda, kai informacija tampa įrankiu paveikti žmogų, Deivido Ridiko. Propaganda nėra vien melas, ji gali būti paremta tikrais faktais, tačiau jie atrenkami ir pateikiami taip, kad žmogus padarytų iš anksto numatytą išvadą. Kuo propaganda skiriasi nuo dezinformacijos, kaip jį veikia mūsų emocijas ir kodėl šiais laikais jie atpažinti tapo gerokai sunkiau? Aiškinasi Utenos diena, regionų lūžis, kaip Utenos verslui pasirengti Europos ekonomikos pokyčiams, Deividas Ridikas apžvelgė 9 kartą Utenoje surengtą IQ formą, kuri subūrė verslo, savivaldos ir valstybės institucijų atstovus diskusijai apie svarbiausius ekonomikos pokyčius. Utenoje pristatyta aušrinė šėmienės knyga apie Turkiją, apžvelgė Austėja Greičiūtė. Grėbės to išsaugotas planas, maro užguldyti vyrai ir kaip kolukiečiai nuo valdžios karvės saugojo. Tęsia straipsnių ciklą Visvaldas Kulakauskas ir pateikė Katlėrių kaimo vietovardžius, žalių bala raistas, kuriame kolūkių laikais pjaudavo šieną, pakora raistas priklausantis pakalniams, didžiabala raistas priklausantis vaitaškams, šie ir kiti vietovardžių išaiškinimai bei straipsnis apie dešiniame ilgio ežere, ežero krante tarp kalvų raistų ir miškelių plačiai išsimėčiusi Katlėrių kaimą. Ir kaip pasiruošti šildymo sezonui patarimai, renginių apžvalga, dienos receptas slyvų mėlynių uogienė, horoskopai ir smagus anekdotai. Utenos dienoje. Na, Ukmergės žiniuose apie fotografiją, tai emocija jausmas savęs atspindys. 16-metės Ukmergiškės Emilijos Paunovaitės vienas iš didžiausių pomėgių yra fotografija, tai sako merginai, aš laisvina leidžiu pamatyti pasaulį kitų žmonių akimis, moksleivės svajonėse surengti savo fotografijų parodą, jomis ir šią veiklą lydinčiomis emocijomis mielai sutiko pasidalyti jį pati Ukmergės žinioms. Na, o kvietė iš ačių pažinti išskirtinį kultūros paveldo objektą, Ukmergės kraštotyros muziejus skelbė apie Europos paveldo dienoms skirtą renginį, kvietusi iš ačių pažinti Siesikų pilį, tai ne vien išskirtinis Ukmergės krašto architektūros objektas, bet ir gyvas pasakojimas apie to meto kultūrą, renesanso idėjas, skirtingų laikotarpių paliktus ženklus, skelbiama Ukmergės žiniuose. Mūsų Ignalinoje patarimai, kada skinti obolius. Šis klausimas nuolat kamuoja sodininkus, ypač pradedančiuosius, specialistai turi patarimų. Išsiaiškinkite, kokio ankstyvumo ir kokios veislės obelis auga jūsų sode. Susipažinkite su veislės požymiais, stebėkite vaisių vystymasi. Pirmieji nukritę oboliai pranašauja, kad greitai reikės juos skinti sunokę vaisiai, lengvai atsiskiria nuo šakelių. Nukasėte bulves, nukastos bulves daržė, lysvės lieka tuščios, kai kurie daržininkai iš rudens ant jų atvežami iš lorės suore, kad paruoštų dirvožemį pavasariniam sodinimui. Šie ir kiti patarimai mūsų Ignalinoje. Taip pat, kodėl rauginti agurkai suminkštėja, todėl, kad netinkamai raugiate arba pasirinkate netinkamą veislę pirmutinė sąlyga, nuo ko priklausys, ar agurkai žiemą stiklainė nesuminkštės, yra jų veislės pasirinkimas. Jei agurkus auginate patys, turbūt žinote, kad ant sėklų pakelių paprastai būna nurodyta, ar agurkai bus tinkami rauginimui, marinamui, tačiau jeigu perkate, pardavėjas dažniausiai pasakys apie agurkus tokią informaciją, kokią jūs norėsite, o ne kokia yra iš tiesų teigiama mūsų Ignalinoje. Na ir grūdo maišė virėm valgėme cilcienį. Vienas smagiausių mugės reginių cilcienio varžytuvės, kuriuose 11 rajono senijų komandų varžuose dėl skaniausio ir šadingiausio cilcienio virėjų titulo. Taigi apie šią smagią tradiciją rašoma mūsų Ignalinoje. Anykštoje tikina, kad iki iš darbo atleistas dėl nepatogių klausimų sporto centras dar metus naudosis Nykščio namų arena. Tomas Tomilinas teigia, manau, kad eisime kur akcizo mažinimo keliu. Politika Nobels tolinė rieda rugsėjo 26-ą, šeštanė Nykščiuose buvo švenčiamos obolinės. Iki sutemų kvietė turizmo nakties renginiai pagerbti konkurso metų ūkis 2026-ieji nugalėtojai. Šventė tapo ar savotiškų politikų podiumų. Mieste pridygo politinių partijų palapinių, kuriuose žmonėms buvo dalyjamos vaišės, rašoma Anykštoje. Anykštienas, kurie savo Holivudą. 21 metų Anykštienas Simas Šajavičius šiandien savo laiką dalyja tarp muzikos, fotografijos ir renginių organizavimo. Muzika kurti Simas rimčiau pradėjo Anykščių bibliotekos idėjų laboratorijoje, o persikėlęs į Vilnių įsirengė savo studiją ir įsilėjo repo bei trepo sceną. Dabar Simas ruošiasi naujam etapui. Lapkritį planuoja išleisti albumą Holivudas, kurio pristatymo koncertas numatomas sausio mėnesį Vilniuje Bronx biliardo bare. Sporto centras dar metus naudosis Nykščio namų arena. Nykščių kūno kultūros ir sporto centras pasirašė sutartį su Nykščių namų savininkais ir Nykščių sportininkai dar bent metus galės naudotis šio komplekso sporto arena. Rašoma Nykštoje. Na, ką rasite Lietuvos sveikatoje, tai iš regionų medicinos nuo šimtametės istorijos iki naujos kartos, kai Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras mini apvalų jubiliejų. Tegul šis jubiliejus būna ne tik gražiai sukaktis, bet ir aiškus atskaitos taškas tolesniam augimui, sako Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro vadovas daktaras Linas Vitkus. Įstaigos istorija prasidėjo dar 1919-aisiais 50 metų skaičiuoja dabartiniuose pastatuose, tačiau jubiliejų pasitinka Ne tik atsigrėždama į praeitį, šalia ilgametę patirtį sukaupusių medikų, čia ateina nauja gydytojų karta, o daugiau nei šimtmetį trunkanti, kai Kaišiadorių medicinos istorija rašo dar vieną pasakojimų skyrių. Taigi apie Kaišiadorių rajono sveikatos centro ištakas skaitykite Lietuvos sveikatoje. Ligoninių pasirinkimas krizėms svarbiausia, kad veiktų visa sistema. Karas, masinė nelaimė, pandemija ar nutrūkęs ryšys ligoniai kelia skirtingas grėsmes. Tačiau pirmieji sprendimai visais atvejais panašus, reikia žinoti, kur yra pajėgumų, kaip paskirstyti pacientus ir kaip išlaikyti dirbančių žmonės. Sveikatos apsaugos ministerija stiprina regioninio bendradarbiavimo modelį, o civilinės saugos ekspertas primena planus, kurio niekas nėra išbandęs. Krizei neprilygsta. Pasiruošimas dienai X nagrinėjama ši tema Lietuvos sveikatoje. Šiandien, kas vyksta, šiandien rašoma verslo žiniuose dienos pulsas svarbiausia rugsėjo 29-osios įvykė Lietuvoje ir pasaulyje. Lukoil šiais metais gaus leidimą išgauti naftą šalia Kuršių nerijos pasitraukų šaulių Klaipėdos uosto valdyboje trūksta jau dviejų narių. Patarėjas teigia prezidentas pateisintų 3% viršinti deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai. Azijos biržose nuosmukys pinga šiain akcijos paskelbus apie 67% kritus į pelną. Taminskas teigė su ES sutarta dėl CO2 dedamosios įskaidimo per ilgesnį laikotarpį didžiausią atlikio medieną valstybės valdomos įmonės ir rūpiutį buvo 5802 eurai. Pirmąją vietą išlaikė energetikos akcinė bendrovė Ignitis grupė. Nausėda tikisi, kad naujo ES saugumo strategija nesiūlys atskirų nuo NATO struktūrų kūrimą. O šios dienos svarbiausia numatomi įvykiai Lietuvoje premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Briuselėje, susitinka su NATO generaliniumi sekretoriumi Marku Rutte, eurokomisarais prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kadenciją baigiančiu Estijos prezidentu Alaru Karisu, atvykstančiu Lietuvą trumpo atsisveikinimo vizito. Pasaulinės intelektinės nusavybės organizacija pristatys 19 pasaulinį inovacijų indeksą. Eurostatas skelbs rugsėjo ekonominių nuotaikų rodiklį. Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija skelbs tradicinę kasmetinę apžvalgą švietimas trumpai. Pradinama platinti naują gynybos obligacijų emisiją. Rengiami bendrovių Ambergrite ir pieno žvaigždės akcininkų susirinkimai. Rengiama medijų rėmimo fondo tarptautinė metinė konferencija. 30 metų valstybės paramo žiniasklaidai Lietuvoje. Prieš vidurnienį visoje Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Skelbiama verslo žiniuose. Pasirengimas dienai X, kaip verslui išgyventi be elektros. Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra, be elektros palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų tapo egzaminu namų ūkiams ir įmonėms. O kaip gebėtume funkcionuoti be elektros karo sąlygomis autonominės sistemas rengiančios įmonės sulaukė klientų antplūdžio ir atkreipė dėmesį, vien turėti generatorių nepakanka. Tai ką daryti? Nagrinėjama šiame straipsnyje verslo žiniuose. Vakaro žinios rašo taip pat apie oro pavojų. Oro pavojus vis dar gazdina ar jaudin. Bepiločio orlaivė iš mūsų galvų skrenda. Vis dažniau tušti su kontrabandinėmis cigaretėmis ar net sprogmenėmis gyventojų budrumas kartais patikrinamas ir SMS pranešimais apie pavojų neteitas pavojus, kaip vėliau paaiškėti, būna būrys praskrendančių paukščių ir gerai taip gazdinti žmonės, vakaro žinios klausė specialistų. Edukologija ir verslininkė Austėja Landsbergienė oficialiai tapo reiklė tiesa netikra reiklio TV projekto dalyve. Laidoje moteris galės dar kartą visiems priminti, kad yra kur kas labiau verslininkė nei edukologė. Pasmaugė motina dėl pinigų daugybę metų kalėjime praleidus jauteniškį lemtingai pirglaudė savo būtę motiną prie žmogžudystę recidivistas tris paras gėrė ir svaigs gynosi kristalais. Teisme jam nebuvo jokio skirtumo, dėl bausmės skirimo. Apie tai rašo Vakaro žinios ir Valstiečių laikraštis. Teigia žirgų balnojimas Arvido Praninsko straipsnis po užvirusių ginčių ar lietuviai tebėra šeimininkai savo žemėje, ar jau nebe idėja perduoti Vilniaus sporto rūmus musulmonų maldos namams atrodo netokia jau bloga, tegul siekiant šeimininkauti išsiaiškina tarpusavyje. Rūkpiučio audra parodė ne tik elektros tinklo silpnąsias vietas, kaip didžiausių nutrūkusių oro linijų kaltininkai labiausiai keiksnuoti medžiai. Vis dėlto miškiriems padaryta ekonominė žalaudros padarinių šalinimo skandalė liko nuošalėje. Rasojančių automobilių lankų nereikėtų vertinti kaip neišvengiamo sezoninio nepatogumo. Dažnai tai yra signalas, kad automobilė susikopini per daug drėgmės arba viena iš vėdinimo sistemos dalių nebet lieka savo darbo taip, kaip turėtų. Patarimai technikos kieme Valstiečių laikraštyje. Tai tiek laikraščių apžvalgos, dėkuoju, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: Popieriaus balsas. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Don't worry, be happy now.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Jie rusai taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių vakariniame vaizdo kreipimasi, remdamasi Ukrainos saugumo tarnybų žvalgybos duomenimis, sakė Zelenskis. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją, sakė Ukrainos prezidentas. Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė Zelenskis, jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje padedant Rusijai pradėta gaminti ir šachetipus mokiamosius dronus. Lenkija pakeitė savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo. Į keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai pirmadienį paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Artimiausiomis dienomis įsigaliosiantys pakeitimai leis pereiti nuo vizualinio identifikavimo prie teigiamo identifikavimo. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintas skraidantį objektą, naudojantis radaro informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažydimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotas raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Ukrainos gynybos ministerijos biudžete trūksta 27 milijardų dolerių. Dalis šių pinigų reikalinga karių išmokoms, tačiau daugiausia lėšų trūksta dronoms ir raketoms įsigyti. Apie tai pranešė RBC Ukraine, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jei Ukraina spalį ir lapkritį neužsakys ir neapmokės dronų, sausį ir vasarį pirmiausia susidursime su rimtais iššūkiais. Todėl, kaip nurodė Ukrainos prezidentas, Ukraina šį klausimą išsamiai aptarė su Europos Sąjunga ir Tarptautinių valiutos fondo. Prie šaltinių valdžiaus institucijos duomenimis kitų metų Ukrainos gynybos pajėgų poreikiai yra 75 milijardai dolerių ir viršė biudžete numatytas išlaidas. Stambulo teismas pirmadienį pripažino populiarų Turkijos komiką kaltu dėl prezidento Erdogano įžeidimo ir kito nusikaltimo, tačiau nurodė jį laikinai paleisti į laisvę iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas, pranešė teismo salėje buvęs naujienų agentūros korespondentas. Po įtemptos posėdžio pradžios, kurioje 32 metų Denisas Gokštakas pateikė sąmojingą gynybą ir pajuokinusią didelę dalį teismo salės, teisėjas pripažino jį kaltu pagal du kaltinimus ir skyrė šiek tiek daugiau nei 19 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Visgi, kol nuosprendys neįsigaliojo, tai įvyksta, tik apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą teisėjas nurodė jį paleisti. Rusijos ginkluotojų pajėgų karių skaičius padidintas 15,5 tūkstančių žmonių. Rodo Rusijos prezidento Putino dekretas paskelbtas oficialiame teisės aktų portale ir įsigaliojęs pirmadienį. Remiantis dokumentų, bendras Rusijos ginkluotojų pajėgų etatų skaičius dabar siekia 2,441,630. Iš jų daugiau nei 1,5 milijono kariškiai. Iki Liepos mėnesio priimto pakeitimo bendras etatų skaičius buvo 2,426,130, o karių 1,5 milijono 35 tūkstančiai. Tai jau ketvirtas kariuomenės dydžio padidinimas šiais metais ir 7-as nuo karo prieš Ukrainos pradžią. Estijos teismas pirmadienį nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusija nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimo. Nusprendys priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 metų lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Pirmadienį Ukrainoje maždaug 2 km nuo Lenkijos Dorohusko pasienio kontrolės punkto nukrito ir sprogo Rusijos dronas, pranešė Lenkijos visuomeninis transliuotojas. Tai patvirtino ir Lenkijos gynybos ministras. Pasakėjo, Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Ukrainoje dirbantys Lenkijos transliuotojų korespondentas pranešė, kad dronas nukrito netoli pasienio punkto Ukrainos pusėje. Jo teigimu, dronas galėjo būti varomas reaktyviniu varikliu. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kaja Kalas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johano Vademfulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje. Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, sakė Kalas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku. Vengrijos parlamentas pirmadienį dėl nesusijusių bylų panaikino ministro pirmininko Petrio Magyaro ir 2 būsų nacionalistų lyderio Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinę neliečiamybę, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskirose baudžiamosiose bylose. Įtarima, kad Magyaras 2024 metų birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilų telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas vyko beveik 2 metai prieš tai, kai Magyaro partija Tiša triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras. Popiežius Leonas 14-asis vakar pirmadienį užbaigė istorinį 4 dienų vizitą Prancūzijoje, įspėjęs, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti ir paraginęs Europą padėti nutraukti šią melo ir apgaulės spiralę. Mece netoli sienų su Vokietija kalbėjęs pontifikas nepaminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Popiežius Europą vertina kaip atsvarą didžiosioms galybėms ir praeitie yra raginęs Europos Sąjungą įveikti įtampą, bet į iš naujo atrasti vienybę siekiant taikos Ukrainoje ir kitose pasaulio vietose. Venesuelos opozicijos atstovė Klaudija Makero po 2 tremties metų grįžo į tėvynę. Sekmadienį vakarą Karakaso oro uoste ją pasitiko 100 rėmėjų, pranešė naujienų agentūros. 34 metų politikė laikoma svarbiausio opozicijos lyderė Marijos Korinos Machado pavaduotoja. Pačiai Machado po kairiųjų nacionalistinių pažiūrų šalies vadovo Nikolaso Maduro suėmimo per Jungtinių Amerikos valstijų karinę operaciją sausį kelis kart buvo sutrikdyta grįžti į Venesuelą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida įspėja, Trumpas labai rimtai svarsto uždrausti dizelino eksportą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Baltieji rūmai vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Prieš lapkričio mėnesį vyksančius prezidento kadencijos vidurio rinkimus Amerikos administracijai susiduriant su vis augančiu politiniu spaudimu imtis priemonių dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Mes tai svarstome labai rimtai, sekmadienį, sakė Donaldas Trumpas, ir tai dažnai gali šiek tiek padidinti benzino kainos, todėl mes į tai reaguojame rimtai, sakė Donaldas Trumpas. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pirmadienį pareiškė, kad po rugsėjo 13 dienos šalyje vykusių visuotinių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis 3 kairiojo bloko partijomis. Remdamas įvykusiomis diskusijomis galiu daryti bendrą išvadą, kad šiuo metu neturiu galimybės suformuoti vyriausybės, žurnalistams sakė premjerė. Laukima, kad parlamento pirmininkas paves užduotį suformuoti naują vyriausybę kitos partijos lyderiui, veikiausiai kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Ulfui Kristerssonui, kuri šiuo metu vadovauja laikinai vyriausybei. Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies, nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų galiosiančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus Palermo ir Komizo. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Na ir pabaigai, Poravida atsako kostarikiečiai į klausimą, kaip sekasi ir ačiū, ir į viso gero. Pažodžiui, tai reiškia grynas gyvenimas, o iš tikrųjų visa gyvenimo filosofija – neskubėti, nesinervinti ir džiaugtis tuo, kas yra. Tai filosofija turi ir valstybinį pagrindą. Pasirodo, kad 1948 metais Kosta Rika panaikino savo kariuomenę, vieną pirmojų pasaulyje, ir pinigus nukreipė į švietimą bei gamtos apsaugą. Rezultatas po 70-mečio atrodo taip, šalyje užimančioje vos 0,3% sausumos gyvena apie 5% visų planetos rūšių, ketvirtadalis teritorijos paskelbta saugoma, o beveik visa elektra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Būtent į Kosta Riką važiuojama ne į miestus ir muziejus, važiuojama į gamtą, kur čia gyvenama visur. Kartais net ir viešbučio kambaryje mažas drėžiukas ant lovos vietinių supratimų yra ne incidentas, o kambario draugas. Taigi, jeigu turite galimybę, aplankykite Kosta Riką ir sakykite pura vida. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13, o dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, o ketvirtadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Saulė teka 7:15, leisis 19:04. Dienos ilgumas 11:49. Varduvės švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgaila, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Šiandieną daga, šiandieną šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimą diena. Taigi, dagos diena. Iki šiol diena nuo senų lietuviai baigdavo bulvekasi ir žemės ūkio darbus. Žodis daga kilęs išdygti ir jis reiškia daigus. Sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, bet pabaigus žemės darbus valstiečiai turėjo atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo ir tolimesnius orus. Jei pučia vakarinis vėjas, lauk permainingos žiemos. Jei ši diena giedra ir pučia pietų vėjas, žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. O jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvalių vidurių, blogas ženklas, kitais metais gali nesisekti. O jei dar tame voratinklyje ir musė, metai bus tikrai labai prasti. Jei voratinklis tuščias, žmonės sirgs, tačiau jei voratinklyje kirminas, metai bus geri. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis.
2: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
4: Čia.
2: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Biletai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Šiuo metu rugsėjo 29 dieną antradienį vyks perspėjimo informavimo sistemos patikrinimas. Nuo 11 valandos 52 minučių visoje šalies teritorijoje bus jungiamos sirenos per gyventų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai. Po patikrinimo gyventojai kviečiami išpildyti trumpą internetinę apklausą, kuri padės įvertinti perspėjimo pranešimų siuntimo į mobiliuosius telefonus sistemos efektyvumą ir gyventojų pasiekiamumą. Utenos rajono savivaldybės administracija primena, kad prašymai dėl 148 eurų vienkartinės paramos mokinio reikmenims įsigyti 2026-2027 mokslo metams priimami tik iki šių metų spalio 5 dienos imtinai. Pateikus prašymą vėliau, ši parama mokinio reikmenims neskiriama. Prašymai dėl nemokamo maitinimo priimami visus mokslo metus. Prieš mokyklinukam, pirmokams ir antrokams nemokami pietus mokykloje skiriami automatiškai, nevertinant šeimos pajamų. Tačiau paramai mokinio reikmenims 148 eurai gauti būtina pateikti atskirą prašymą. Prašymus paraišką socialiniai paramai mokiniams gauti galima teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.pis.lt arba atvykus pagal išankstinę registraciją į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantys kaimo teritorijoje prašymus gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Informuojama, kad dėl vykdomų asfaltavimo darbų Metalo gatvėje Utena iki rugsėjo 30 dienos transporto priemonių eismas bus organizuojamas viena kryptimi. Darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajone Pakaliniuose prie Vidingsto ežero pakrantės prasidėjo poilsiavietės ir jos teritorijos atnaujinimo darbai. Šiuo metu jau sutvarkyti takai atnaujinta renginių aikštelė įrengta mažoji architektūra, lauko suliukai, stalų su suolais rinkiniai, šiukšliadėžės, spyruoklinė supynė vaikams, informacinis stendas, biotualetas, pritaikyta žmonėms su negale ir dviračių stovai. Tolimesniuose darbų etapuose planuojama rengti naują lieptą, persirengimo kabinas, laužavietę ir atliekų konteinerius. Įgyvendinus projektą, poilsiavietė taps patogesnė, patrauklesnė ir labiau pritaikyta gyventojų bei poilsiautojų poreikiams, sudarant daugiau galimybių čia leisti laisvalaikį ir mėgautis gamta. Šiuo metu spalio pirmą dieną nuo 13 valandos Utenos kultūros centre Utenos 3 amžiaus universitetas pradeda naujus mokslo metus. Tai ypatinga diena bendruomeniai, kai vėl susitinka, kad kartu mokytųsi, atrastų, keliautų, kurtų, bendrautų ir tiesiog džiaugtųsi buvimo kartu. Šventės metu bus pristatyti UTAU fakultetai ir jų dekanai, kurie supažindins su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais. O šventinę nuotaiką kurs viešinė Rūta Šiogolevaitė. UTAU bendruomenės vardu direktorė Zita Maskevičienė kviečia į šią gražią bendrystę šventę UTAU klausytojus, socialinius partnerius, rėmėjus, bičiulius ir visus, kuriems įdomi Utenos 3 amžiaus universiteto bendruomenės veikla. Na, nuo rugsėjo 28 dienos iki spalio 2 dienos Utenoje ir rajone vyksta seniorų savaitė, kurios metu džiugina gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokamai. Na, rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. Utenos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Na, kaip skelbė, Utenos kultūros centras susidomėjimas koncertu yra toks didelis, kad kvietimai išgaravo vos per porą dienų. O rugsėjo 30-ąją prognozuojamas puikus oras, taigi jis suteikė progą šventę perkelti į lauką, kur galės visi atvykti į nemokamą Edmundo Kučinsko koncertą ir jį stebėti griname ore. Susitikimuose kviečia pasiklausyti pamėgtų dainų ir kartu praleisti gražų seniorų savaitės vakarą. Dar viena maloni žinia, visą seniorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. O spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava ir arbata. Nuo rugsėjo 29 dieną, kokiegi laukia seniorų savaitės renginiai, tai 14 valandą edukacija, knygos Rūkų karoliai pristatymas dalyvaus poetė ir muzikantė, knygos autorė Audronė Misiukaitė Radeikių bibliotekoje. Susitikimas su Utenos literatų klubo Verdenė narė literatė Ramutė Šeikienė Sudeikių bibliotekoje 14 valandą, 17 valandą. Knygos Aš esu moteris 45 plus pristatymas Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje 18 valandą Lietuvos šimtamečių istorijos filmo 100 metų kartu seansas kartu su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriumi Utenos kultūros centre. O šių metų spalio 3 dieną, šeštadienį, 18 valandą, didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargonininkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Entuziastai kviečia balsuoti Žižonų dvaro tuo parklykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Žižonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medys, bet ir Žižonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone klykiuose. Medis galiūnas keroja vidurį gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą. Paskeltas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausytės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, arba 11, nuo 11 iki 13, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Nori rasti priešų, jų visur rasi. Jūras biblioteka, jūras. Bet kur, parduotuvė, kur tik nori. Vien priešų. Ir lygiai taip pat yra draugų. Ką rengiesi? Aš žengiuosi. Kai tik tai sąmoningai įjungi savo smegenis, tai žengiuosi draugų.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą studijos svečias prie mikrofono Angelė. Kai eilėraštis tampa dainau gyvenimo akimirko žodžiais, šiuo metu spalio 3 dieną, šeštadienį 14 valandą, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras Rūkų karoliai. Na, o šiandien mūsų radio studijoje laidoje studijos svečias vieši šio vakaro pagrindinė viešinė poetė, autorinių dainų kūrėja ir atlikėja, pedagogė, fotografė, vokalinio ansamblio sudeikiečių gaida vadovė Audronė Misiukaitė. Audronės gyvenime daugybė kūrybos kelių, daugiau nei 10 metais fotokorespondentės, darbas, fotografijos, parodos, muzika, mokiniai, sudeikiečių gaida, autorinės dainos ir žinoma poezija. Naujoji knyga Rūkų karoliai – tai eilėraščiai, kuriuose telpa kasdienybės akimirko, žmogaus jausmai, prisiminimai ir gyvenimo pajauta. Apie tai, kaip gimsta eilėraštis, kada žodis tampa daina, ką reiškia kurti tyliai ir kukliai, tačiau būti pastebėtai bei mylimai savo krašto žmonių, pokalbį su Audrone Misiukaite. Rudenio pasiutęs vėjas, vėjas iš daigų mėgėjas, plėšė lapą paskutinį, nusinešt kažkur mėgina. Sveiki, Audronė, labai gerai nuteikė jūsų eilės pasitinkant rudenį. Na, kaip jau minėjau, spalio 3 Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje pristatysite naują savo poezijos knygą Rūkų karoliai, pats pavadinimas labai vaizdingas, kaip gimė tie Rūkų karoliai, kada juos pradėjote rinkti, nuo ko prasidėjo ši knyga.
9: Labadiena visiems. Rūkų karoliai atsirado turbūt ne iš karto, kažkiek tai laiko po pirmos mano poezijos knygos pasirodymo Graudulio medus, maždaug prieš 20 metų, gal jau ne daugiau, tiksliai nesuskaičiavau, kaupėsi po truputėlį tie eilėraštukai, vieni patekdavo į spaudos puslapius, į leidinius, tai Verdenės almanachus, kiti tiesiog pasimėtė tai ant palangės, tai nukeliavo į stalčių ir ilgainiui įsirutuliojo mintis, galbūt reikėtų sudėti viską į knygą. Taip pat ir susidėliojo tokia kukli surinktinė.
2: Tai tie karoliukai visur buvo ir ant palangės, ir kur ateina mintis, ten ir parašo, taip ir įdedat.
9: Galima sakyti taip.
2: Jūsų Audronė gyvenime labai daug skirtingų veiklų. Muzika, pedagogika, fotografija, žurnalistika, poezija, dainos, kolektyvoj vadovavimas. Ar pačiai atrodo, kad tai atskiros veiklos, ar vis dėlto visa tai yra vienas toks kūrybinis pasaulis?
9: Na, kažkaip tai turbūt pats gyvenimas kai ką padiktuoja ir sudėlioja į tam tikras vietas. Turėčiau turbūt tam tikrą prasme apkaltinti gerąją prasme. Turbūt savo tėvus, kurie irgi nebuvo taip tokios, kaip sakyt, vienos krypties, vienos veiklos žmonės. Mama buvo kultūros darbuotoja ir muzikos mokytoja, groja ne vienu instrumentu, tikrai nemažą laiką griežė smuiku ir tenos kultūros namų tuo metiniu dar kapeloje vadovaujamoje Algirdo Palskio. Vadovavo daugeliui meno kolektyvų. Tėtis buvo bibliotekininkas, gimiau knygų apsuptyje. Be to labai turėjau gerus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus. Daugeliu 8-metėje mokykloje mokytojas Danas Kairys, poetas, kuris tikrai įkvėpė meilę, galbūt pažadino meilę, dėmesį poetiniam žodžiui. Vėliau tai pratėsi vidurinėje mokykloje mokytoja Danutė Stanienė. Ačiū jiems, kad ir savo tėvams, kurie iš anapusybės turbūt stebi ir galbūt atsiunčia kažkokį ženklą ir kritikos, ir vertinimo, ir visą tai kažkaip tai priimu. Ir einu taip, kaip tie keliai gyvenimo keliai tiesiasi man po kojom.
2: Taip. Na, džiugu, kad tokia savotiška tasa, vėliau pakalbėsime ir jūsų dukra į tą pasaulį, irgi muzikinį ir gal ir daugiau tokių talentų turi kaip ir jūs. Esate sakiusi, kad fotografija kadaise buvusi tapusi jūsų profesinė tokia kasdienybė. Fotografas fiksuoja tai, ką pamato akimis, o poetas tai, ką pajunta. Kada šiandien į gyvenimą žvelgiate kaip fotografija, kada kaip poetė, o gal kada ir melodija nuskamba jūsų ausyse?
9: Na, aš laikau save gamtos vaiku. Gimiau kaime, tarp miškų, tarp tėvars sodinto obelų, supo toks tikras natūralus pasaulis ir tai turbūt susišaukė su ta prigimtimi lyriška ir vėlgi tėvelis kaltas, kad išmokė fotografuoti ir labai rūpėjo, labai norėjosi tuos vaizdus, tuos gražius peizažus įvairiais metų laikais pasaulės globa, kuri visą dieną keičiasi su savo spalvas visai kitokias pasiūlo, norėjosi viską užfiksuoti ir aišku, tuo metinė fotografija buvo visai kitokia nei dabar, buvo juodai balta ir nuotraukų gamybos procesas yra stipriai pakitęs ir turbūt šias dienas žmogui sunkiai beįsivaizduojamas. Tai matyt, vis tik tai tuose vaizduose gamtoje yra daugiausia tos poezijos ir atsirado toksai sąskambis ir kažkur tai gyvenimui taip pasisukus. atitinkamais kampais, aš visada sakau, kad tai ne mes viską sugalvojam, mums yra sugalvota, tik tai mes tą pastebim, paimam, pasiemam ir nešamės. Tai vat ir kažkaip tai pavyko kažką ir realizuoti turbūt, kiek pavyko, kiek ne, bet yra jau dabar istorija.
2: Tai vieni pastebėjo, kiti pro šalį praeina, ką mums gyvenimas duoda. Jūsų eilėraščiuose nėra regis noro nustebinti sudėtingai žodžiais, jie gana paprasti ir timi kasdienybei, bet už to paprastumo slypi mintis, kas jums yra tikras eilėraščio paprastumas. Sako, paprastume slypi genialumas, aš kažkada prisiminiau dabar va, girdėtą mintį.
9: Na, aš kažkaip tai dirbtinai nesiekiu jokių tą eilėraščio formų, kažkaip savaime susidėlioja, aišku, turi tuos žodžius parengti, kad tai, ką tu jauti, ką tu nori pasakyti, kad būtent per tą žodį atsiskleistų. Galbūt reikėtų dar pasakyti tai, kad labai sunku įvardinti, kaip tas eilėraštis atsiranda, nes eilėraštis tai yra vis tiek, tai yra širdies kalba, o jau jo vertinimas, jau proto reikalas ir nemanyčiau, kad tai yra labai, būtų paprasta įvardinti.
2: Na, kiek jūsų eilėraščių yra tapę dainomis? Juk ištartas žodis ir sudainuotas žodis kartais skamba visai kitaip. Ar rašydama kartais jaučiat, kad vieną dieną eilėraštis galėtų tapti daina?
9: Oi, suskaičiuotai tikrai neturiu suskaičiavus kiek. Nu, nėra labai mažai, bet nemanyčiau, kad ir daug. Aš nesu produktyvi, taip jau ten rašanti. Yra eilėraščių, kurie ateina kartu su melodija. Numatyti, šiaip vat eilinį eilėraštį rašant, numatyti, kad virs daina, dažniausia man nepavyksta ir to nesistengiu daryti, o kartais norisi kažką dainuoti, ateina melodija, tai tada jau pasižiūriu, kurį čia eilėraštį tai melodijai pritaikyti ir kad čia galima būtų įsireikšti šituo atveju.
2: Na ir eilėraštis tarp eilučių. Neseniai jūsų dukra Aušra, kūrybinio vardu Ežerėja, išleido dainą, sukurtą pagal jūsų žodžius. Koks jausmas išgirsti savo eilėraštį jau nebe kaip tekstą, o kaip dukros balsų tapusią dainą. Šią dainą transliuojame ir Utenos radio eteryje. Ar jums irgi skambėjo, ar dukrai skambėjo, kaip čia įvyko tokia mamos ir dukros sinergija. Kai atsakysi, tada jau paklausysim jūsų dukros dainuojamos, jūsų eilėmis dainos.
9: Na, objektyviai vertinti man labai sudėtinga šituo atveju, nes šitą dainą aš išgirdau dar prieš pasirodant viešajame eteryje ir jausmas. Na, sunkiai nupasakojamas, iš tikrųjų, tai sumaištis tokių jausmų, nes girdėt savo eilėraštį, atrodo, tu net ne savo tą eilėraštį girdi, kodėl pakliuvo į mano dukros dėmesį jisai, tai čia turbūt reikėtų paklausti jos. Šiaip be galo džiaugiuosi aš dukra, kad jinai būtent dainuoja ir pasirinko savo stilių, savo jai artimą stilių. Ir tas eilėraštis įgavo, na, dar vieną gyvenimą, tai aš linkiu tik sėkmės ir toliau kūrybos gražios šviesios.
2: Na, tikrai manau ir Utenos radio klausytojai linki jūsų dukrai kūrybinio vardu Žerėja. Aušrai, tikrasis vardas, kūrybinės sėkmės, na, o dabar per traukėlės metu pasiklausykime, kaipgi skamba ši daina, gal paskui Audronė pasakys, ką norėjo pasakyti tarp eilučių.

0: labai gražiai nuskambėjo žiūrėjos daina tarp eilučių, kurios eilės yra mamos Audronės Misiukaitės, jūsų dėmesį į laidą studijos svečias, kalbame apie naują eilėraščio Audronės rinkinį Rūkų karoliai, o tarp eilučių, tai iš naujo albumo ar iš senesnio?
1: Čia yra senesnės kūrybos eilėraštis.
0: Senesnės kūrybos eilėraštis. Tai jūsų kūrybinis kelias prasidėjo ne vakar. Pirmoji knyga išleista dar 2004 metais, taip? Kas per tuos metus pasikeitė jūsų pačios santykė su žodžiu? Ar šiandien rašote kitaip negu tada?
1: Nemanau, kad kažkas labai stipriai pasikeitė, tiesiog galbūt atsirado daugiau gyvenimo patirčių, išgyvenimo apskritai. Eilėraštis tiesiog galbūt išliko toks pat savo, sakykim, kaip aš jį suprantu, kaip aš jį noriu perteikti. Nemanau, kad pats eilėraštis kažkuo pakito. Aišku, yra temų gal atsiradusių naujų, tai diktuoja gyvenimas.
0: Knygoje, kaip suprantu, daug to, kas išgyventa, pamatyta, pajausta, ar poezija jums labiau būdas papasakoti kitiems, ar pirmiausia būdas pačiai sau susidėlioti pasaulį?
1: Žinot, aš tiesiog nevertinu nei taip, nei kitaip. Eilėraštis atsiranda tarsi iš niekur, vat kartais eini ir atplaukia, tai lūtė, tai mintis bandai dėliot, kartais net su žingsniais derini. Tai vat tas eilėraščio atsiradimas yra tam tikra paslaptis, bent jau man. Aš nesistengiu turėt kažkokiu taip planu, vat parašysiu eilėraštį šiandien arba ten rytoj ir išleisiu knygą jokiais būdais.
0: Tiesiog kažkada. Na, gal dėl to, kad gyvenime jūsų daug žmonių, mokiniai, kolektyvo nariai, scenos partneriai, literatai, kultūros žmonės. Ar žmonės jų likimai, pokalbiai net maži, kasdieniai susitikimai tampa jūsų kūrybos dalimi, ar kaip minėjote, gamtos toks pajautimas, kas?
1: Na, visa tai, su kuo tenka susitikti, bendrauti, yra tas fonas turbūt, kur tavo siela bando rasti vietą, paskui, aišku, gal kažkas tai daro įtaką, bet niekada neužsiėmė tokiamis analizėmis. Džiaugiuosi, kad dienos yra pilnos veiksmo. Tai gal yra tam tikra atgaiva, kad ir skaityt vat, ir kitų kūrybą, ir klausytis, ir dainų. Tiesiog menas šituo atveju yra sielos skaidrintoje, tokie vaistai gal šitam išprotėjusiam pasaulyje.
0: Na, tikrai. Esate Utenos literatų klubo Verdenė, narėjau davaujate su deikiečių gaidai. Kuriate ir atliekate autorinės dainas, ar kūryba jums svarbesnis pats toks buvimas scenoje, ar tas ryšys, kuris užsimesga su žmogumi kitoje scenos pusėje?
1: Tas ryšys su žmogumi yra labai svarbus. Aš ir su deikiečių gaidos vadove tapau kažkaip tai netyčia, tiesiog neliko vadovo kolektyvui. Aš į tą kolektyvą atėjau kaip eilinė muzikantė. Po to keitėsi vadovai ir vadovų iš vis neliko. Ir atsitiko taip, kad moteris tiesiog dainininkės prašė pavadovauti joms, nes jos labai norėjo dainuoti. Tiesiog įsiklausiau, gal mūsų ir sielų, ir bendrystė yra tam tikra gal meilė dainai, dalintis tą dainą ir dalintis širdžių šilumai per dainą mus kažkaip tai suartino. Tai manau, kad ir daugelį kitų atvejų yra tokių dalykų, kad tu susidraugauni, tiesiog būni kartu su tai žmonėmis, kurie yra tau artimi savo sielą.
0: Minėjot, kad jūsų dėkiečių gaidai, jubilėjiniai metai, tai ar visus tuos metus vadovaujate, ar...
1: Ne, ne visus, 14 metų.
0: Aha.
1: Kažkur gal apsirinku, reikėtų pasitikslinti, ar ten jubilėjui.
0: Esat labai kukli apie savo veiklą, turbūt kalbate gerokai mažiau, negu apie jūs galėtų papasakoti žmonės, kurie jūs pažįsta. Ar kuriejų apskritai sunku kalbėti apie savo kūrybą?
1: Tai be abejo, sunku. Nes, nežinau, bent kaip man, tai ta kūryba, kaip jau minėjau anksčiau, kad kažkaip tai išplaukė iš tam tikrų išjautų, iš patirčių. Tiesiog nėra prasmės vertinti, vat, nebent gali vertinti tik tai savo jau galutinę išraišką, ar tau pavyko, ar ne, jeigu skaitai po kurio laiko eilėraštį ir jis skaitosi, tai gal ir neblogai kas nors gavosi, bet būna aišku, ir kitokių patirčių atrodo. Aš nežinau, gal čia nuo kokios vidinės būsenos, nuo tos dienos, kažkokio tai nematomą ritmą skaitai ir atrodo, nu ir kaip aš čia taip kvailai galėjau parašyti nemokšiškai ir panašiai.
0: Na, Rūkų karolė jau ne tik knyga, bet ir gyvas susitikimas su skaitytojais, kuriame eilėrašiai bus skaitomi, dainuojame tarp jų pokalbį apie kūrybą ar būti. Ko labiausiai norėtumėte iš šio vakaro, nes Miškinių bibliotekoje dalyvaus ir poetė Rūta Mikulėnaitė Jonuškienė, dainų kūrėja ir atlikėja jūsų dukra Aušra, kūrybinių vardo žerėja ir jūsų kolegė, akordeonistė Renata Buzėnaitė. Ko labiausiai norėtumėte šio vakaro?
1: Na, labiausiai tai norėtųsi abipusio dialogo su klausančiais. Gal jis būti tylus, gali būti nebylus, gali būti žodžiais išreikštas ar dar kažkuo kitu, bet būtent to, nes menininkui, bet kuriam, yra bet ta publika, tas ryšys su matančiais, klausančiais, tai yra svarbiausia, nes lyg tai rašai savo, bet jeigu visai niekam nieko neparodytum, tai turbūt ta kūryba neturėtų vertės ir prasmės.
0: Taip, tai gal tada ir paskaitysit poezijos, o paskui jau laidos pabaigai paprašysim audronės ir padainuoti kokią autorinę dainą.
1: Na, gerai, tai tuomet paskaitysiu iš Rūkų karolių keletą eilėraščių. Mano mūzos, Parnasai, Pegasai, jau gerokai seni, nusilesę, iš galvojimų glėbio pabėgę, tūno savo laukimų palėpiai. Nubelstais, nukleiptais sanariais, pargirgždės gal kada, gal pareis, netikėtais ženklais, popieriniuos laivuos, nemiegojimų upėm atplauks, atliuliuos, ir mes švesim rytinę šviesos prisigėrę, naują pradžią naivios pasakėlės, užsigeisiu pabūti vaiku, nors kažin, ar buvau kuo kitu. Atmintis iš namų ūkio. Bėga palei vieškelį juodas paršelis, kaimynų širnų pramintas. Laisvė nuskilo jam, lyga gavus, kad kitų gardinį neužkrėstų. Grįžta namo kaip šuniokas, aplakstęs kraštus, kuriuos aplankyti turėjęs. Taip ir pasveiko per vasarą, lašinio prieugino ir sulaukė visiems paršeliams skirto likimo.
0: Na ir susitikimai dar bus su jūsų poezija ir pristatymas Rūkų karolių Užpaliuose ir Milkuškų bibliotekoje Švenčionių rajone. Užpaliai tai Utenos rajonas, o kaip čia dabar Švenčionių?
1: Na čia Švenčionis atrado Rūtą Mikulėnai tai Jonuškienė, kada su poezijos pavasario programa keliavo per Lietuvą ir taip iš pokalbio su to krašto bibliotekininkė turbūt išsikalbėjo apie mūsų programą, mūsų tokį duetą susiformavusi Rūkų karolių dėka Ir jie mielai pasikvietė į Švenčionių rajoną, tą Mikuškų biblioteką.
0: Rūta buvusi jūsų kolegė, taip?
1: Taip, mes dirbam Utenė laikraštyje tuometinė.
0: Dvi puikios poetės, labai tokios nuoširdžios, iš sielos kalbančios. Tai Audronė, gal šį pokalbį galėtume užbaigti. Ar tai vienu jūsų knygos Rūkų dar karolių eilėraščių, kuris jums labiausiai prie širdies ir aišku autorinė daina?
1: Tuomet paskaitysiu galbūt ne pats gal artimiausias, sunku įvardinti tokį, sakau, kiekvienas eilėraštis klauso nuo dienos turbūt, bet paskaitysiu štai šitą. Vaikeli, kada tu spėjai išaukti savo pilką žemynį paltelį, ta su švelnė dirbtinio kailio apykaklė ir futbolo kamolį priminančiomis agytėmis. Keliavome per miestą, sėdėjo į rogutėsi, krito snaigės, didžiulės, lyg balti audeklo lapeliai, jos krito ant tavo paltuko ir veido, gynės ir rankytėmis, snaigės atrodė grėsmingos ir baisios. Paskui krito druska ir cukrus, krito sūrūs ir saldūs pažinimo vaisiai, diena iš dienos, metai iš metų, o tu vis dar mokais atskirti, kur kas, ar išmoksi vaikeli.
0: Na ir dabar paprašysime atlikti autorinę dainą, kol ruošiasi, tai dar nori priminti, kad šių metų spalio 3 dieną, šeštadienį 14 valandą, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje, poezijos ir dainojamosios poezijos vakaras Rūkų karoliai.
1: Padainuosiu eilėraštį, kuris vadinasi Drugelio išlydėjimas.

Esi pakilimo take.

0: reikia su tavim, jeigu ką. Ką dėkojame Audronei už dainas, už eilės, už širdies šilumą. Na, skriskite, nes yra į jūsų šią dieną ir dėliokite savo karolius. Linkime Audronei sėkmės kūryboje ir aišku priminame, kad tikrai verta ateiti spalio 3 dieną, 6.14 valandą. Į Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką pasinerti į poezijos ir dainuojamosios poezijos vakarą Rūkų karoliai. Taigi šiandien viešėjo poetė, autorinių dainų kūrėja, atlikėja, pedagogė, fotografija, vokalinio ansamblio Sudeikiečių gaida, vadovė Audronė Misiukaitė. Taigi dar kartą dėkoju Audronė ir linkiu jums kūrybinės sėkmės.
1: Ačiū jums.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
3: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai niekas nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Hey.

0: svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Gyventojų dėmesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11.52 iki 11.55 minutės. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimiai, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų į įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai.

0: Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Jie rusai taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių vakariniame vaizdo kreipimasi, remdamasi Ukrainos saugumo tarnybų žvalgybos duomenimis, sakė Zelenskis. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją, sakė Ukrainos prezidentas. Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė Zelenskis. Jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje padedant Rusijai pradėta gaminti ir šachetipus mokiamosius dronus. Lenkija pakeitė savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo. Jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai pirmadienį paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Artimiausiomis dienomis įsigaliosiantys pakeitimai leis pereiti nuo vizualinio identifikavimo prie teigiamo identifikavimo. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą, naudojantis radaro informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotas raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Ukrainos gynybos ministerijos biudžete trūksta 27 milijardų dolerių. Dalis šių pinigų reikalinga karių išmokoms, tačiau daugiausia lėšų trūksta dronoms ir raketoms įsigyti. Apie tai pranešė RBC Ukraine, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jei Ukraina spalį ir lapkritį neužsakys ir neapmokės dronų, sausį ir vasarį pirmiausia susidursime su rimtais iššūkiais. Todėl, kaip nurodė Ukrainos prezidentas, Ukraina šį klausimą išsamiai aptarė su Europos Sąjunga ir Tarptautinių valiutos fondo. Praėjus šaltinių valdžios institucijos duomenimis kitų metų Ukrainos gynybos pajėgų poreikiai yra 75 milijardai dolerių ir viršė biudžete numatytas išlaidas. Stambulo teismas pirmadienį pripažino populiarų Turkijos komiką kaltu dėl prezidento Erdogano įžeidimo ir kito nusikaltimo, tačiau nurodė jį laikinai paleisti į laisvę iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas, pranešė teismo salėje buvęs naujienų agentūros korespondentas. Po įtemptos posėdžio pradžios, kurioje 32 metų Denisas Gokštakas pateikė sąmojingą gynybą ir pajuokinusią didelę dalį teismo salės, teisėjas pripažino jį kaltu pagal du kaltinimus ir skyrė šiek tiek daugiau nei 19 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Visgi, kol nuosprendys neįsigaliojo, tai įvyksta, tik apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą teisėjas nurodė jį paleisti. Rusijos ginkluotojų pajėgų karių skaičius padidintas 15,5 tūkstančių žmonių. Rodo Rusijos prezidento Putino dekretas paskelbtas oficialiame teisės aktų portale ir įsigaliojęs pirmadienį. Remiantis dokumentų, bendras Rusijos ginkluotojų pajėgų etatų skaičius dabar siekia 2,441,630. Iš jų daugiau nei 1,5 milijono kariškiai. Iki Liepos mėnesio priimto pakeitimo bendras etatų skaičius buvo 2,426,130, o karių 1,5 milijono 35 tūkstančiai. Tai jau ketvirtas kariuomenės dydžio padidinimas šiais metais ir 7-as nuo karo prieš Ukrainos pradžią. Estijos teismas pirmadienį nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo. Už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusijai nepriklausomybė, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimo. Nusprendys priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 metų lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Pirmadienį Ukrainoje maždaug 2 kilometrų nuo Lenkijos Dorohusko pasienio kontrolės punkto nukrito ir sprogo Rusijos dronas, pranešė Lenkijos visuomeninis transliuotojas. Tai patvirtino ir Lenkijos gynybos ministras. pasakiau, Lenkijos oro erdvė nebuvo pažįsta. Ukrainoje dirbantys Lenkijos transliuotojų korespondentas pranešė, kad dronas nukrito netoli pasienio punkto Ukrainos pusėje. Jo teigimu, dronas galėjo būti varomas reaktyviniu varikliu. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kaja Kalas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johanu Vadenfulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje. Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, sakė Kalas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku. Vengrijos parlamentas pirmadienį dėl nesusijusių bylų panaikino ministro pirmininko Peterio Magyaro ir dviejų būsų nacionalistų lyderio Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinę neliečiamybę, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskirose baudžiamosiose bylose. Įtarima, kad Magyaras 2024 metų birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilų telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas vyko beveik dveji metai prieš tai, kai Magyaro partija Tiša triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras. Popiežius Leonas XIV vakar pirmadienį užbaigė istorinį 4 dienų vizitą Prancūzijoje, įspėjęs, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti ir paraginęs Europą padėti nutraukti šią melo ir apgaulės spiralę. Mece netoli sienų su Vokietija kalbėjęs pontifikas nepaminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Popiežius Europą vertina kaip atsvarą. Didžiosioms galybėms ir praeitie yra raginęs Europos Sąjungą įveikti įtampą, bet į iš naujo atrasti vienybę siekiant tai Ukrainoje ir kitose pasaulio vietose. Venesuelos opozicijos atstovė Klaudija Makero po 2 tremties metų grįžo į tėvynę. Sekmanį vakarą Karakaso oro uoste ją pasitiko 100 rėmėjų, pranešė naujienų agentūros. 34 metų politikė laikoma svarbiausio opozicijos lyderė Marijos Korinos Machado pavaduotoja. Pačiai Machado po kairiųjų nacionalistinių pažiūrų šalies vadovo Nikolaso Maduro suėmimo per Jungtinių Amerikos valstijų karinę operaciją sausį kelis kart buvo sutrikdyta grįžti į Venesuelą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida įspėja Trumpas labai rimtai svarsto uždrausti dizelino eksportą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Baltieji rūmai vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Prieš lapkričio mėnesį vyksančius prezidento kadencijos vidurio rinkimus Amerikos administracijai susiduriant su vis augančiu politiniu spaudimu imtis priemonių dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Mes tai svarstome labai rimtai sekmadienį, sakė Donaldas Trumpas, ir tai dažnai gali šiek tiek padidinti benzino kainos, todėl mes į tai reaguojame rimtai, sakė Donaldas Trumpas. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pirmadienį pareiškė, kad po rugsėjo 13 dienos šalyje vykusių visuotinių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Remdamasi vykusiomis diskusijomis galiu daryti bendrą išvadą, kad šiuo metu neturiu galimybės suformuoti vyriausybės, žurnalistams sakė premjerė. Laukima, kad parlamento pirmininkas paves užduotį suformuoti naują vyriausybę kitos partijos lyderiui, veikiausiai kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Ulfui Kristerssonui, kuri šiuo metu vadovauja laikinai vyriausybei. Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies, nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų galiosiančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus Palermo ir Komizo. Ši viduržemė jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Na ir pabaigai, Pura Vida atsako kostarikiečiai į klausimą, kaip sekasi ir ačiū, ir į viso gero. Pažodžiui, tai reiškia grynas gyvenimas, o iš tikrųjų visą gyvenimo filosofija neskubėti, nesinervinti ir džiaugtis tuo, kas yra. Tai filosofija turi ir valstybinį pagrindą. Pasirodo, kad 1948 metais Kostarika panaikino savo kariuomenę, vieną pirmųjų pasaulyje, ir pinigus nukreipė į švietimą bei gamtos apsaugą. Rezultatas po 70 dešimtmečių atrodo taip. Šalyje užimančioje vos 0,3% sausumos gyvena apie 5% visų planetos rūšių, ketvirtadalis teritorijos paskelbta saugoma. O beveik visa elektra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Būtent į Kosta Riką važiuojama ne į miestus ir muziejus, važiuojama į gamtą, kur čia gyvenama visur. Kartais net ir viešbučio kambaryje mažas drėžiukas ant lovos vietinių supratimų yra ne incidentas, o kambario draugas. Taigi, jeigu turite galimybę, aplankykite Kosta Riką ir sakykite pura vida. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13, o dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, o ketvirtadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Saulė teka 7:15, leisis 19:04. Dienos ilgumas 11:49. Varduoja švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Šiandieną daga, šiandieną šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimą diena. Taigi, dagos diena. Iki šiol diena. Na, nuo senų lietuviai baigdavo bulvekasį ir žemės ūkio darbus. Žodis daga kilęs išdygti ir jis reiškia daigus. Sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, bet pabaigus žemės darbus valstiečiai turėjo atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo ir tolimesnius orus. Jei pučia vakarinis vėjas, lauk permainingos žiemos. Jei ši diena giedra ir pučia pietų vėjas, žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. O jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvaliu viduriu, blogas ženklas, kitais metais gali nesisekti. O jei dar tame voratinklyje ir musė, metai bus tikrai labai prasti. Jei voratinklis tuščias, žmonės sirgs, tačiau jei voratinklyje kirminas, metai bus geri. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Sveiki, klausyčiau Utenos radijas.
7: Patarimas tėvams.
8: Luknė patarė.
9: Luknė patarė.
10: Luknė patarė.
11: Rinkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų.
12: Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija primena, kad prašymai dėl 148 eurų vienkartinės paramos mokinio reikmenims įsigyti 2026-2027 mokslo metams primami tik iki šių metų spalio 5 dienos imtinai. Pateikus prašymą vėliau ši parama mokinio reikmenims neskiriama. Prašymai dėl nemokamo maitinimo priimami visus mokslo metus. Prieš mokyklinukus

0: pirmokam, pirmokams ir antrokams nemokami pietus mokykloje skiriami automatiškai, nevertinant šeimos pajamų. Tačiau paramai mokinio reikmenims 148 eurai gauti būtina pateikti atskirą parašymą. Prašymus paraišką socialiniai paramai mokiniams gauti galima teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.pis.lt arba atvykus pagal išankstinę registraciją Jutenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantys kaimo teritorijoje prašymus gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Informuojama, kad dėl vykdomų asfaltavimo darbų Metalo gatvėje Utena iki rugsėjo 30 dienos transporto priemonių eismas bus organizuojamas viena kryptimi. Darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajone Pakalniuose prie Vidingsto ežero pakrantės prasidėjo poilsiavietės ir jos teritorijos atnaujinimo darbai. Šiuo metu jau sutvarkyti takai atnaujinta renginių aikštelė įrengta mažoji architektūra, lauko suliukai, stalų su suolais rinkiniai, šiukšliadėžės, spyruoklinė supynė vaikams, informacinis stendas, biotualetas, pritaikytas žmonėms su negale ir dviračių stovai. Tolimesniuose darbų etapuose planuojama rengti naują lieptą, persirengimo kabinos, laužavietę ir atliekų konteinerius. Įgyvendinus projektą, poilsiavietė taps patogesnė, patrauklesnė ir labiau pritaikyta gyventojų bei poilsiautojų poreikiams, sudarant daugiau galimybių čia leisti laisvalaikį ir mėgautis gamta. Šių metų spalio pirmą dieną nuo 13 valandos Utenos kultūros centre Utenos 3 amžiaus universitetas pradeda naujus mokslo metus. Tai ypatinga diena bendruomeniai, kai vėl susitinka, kad kartu mokytųsi atrastų, keliautų, kurtų bendrautų ir tiesiog džiaugtųsi buvimo kartu. Šventės metu bus pristatyti UTAU fakultetai ir jų dekanai, kurie supažindins su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais. Už šventinę nuotaiką kurs viešinė Rūta Šiogolevaitė. UTAU bendruomenės vardu direktorė Zita Maskevičienė kviečia į šią gražią bendrystę šventę UTAU klausytojus, socialinius partnerius, rėmėjus, bičiulius ir visus, kuriems įdomi Utenos 3 amžiaus universiteto bendruomenės veikla. Nu, nuo rugsėjo 28 dienos iki spalio 2 dienos Utenoje ir rajone vyksta seniorų savaitė, kurios metu džiugina gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokamai. Nuo rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. Utenos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Na, kaip skelbė, Utenos kultūros centras susidomėjimas koncertu yra toks didelis, kad kvietimai išgaravo vos per porą dienų, o rugsėjo 30-ąją prognozuojamas puikus oras, taigi jis suteikė progą šventę perkelti į lauką, kur galės visi atvykti į nemokamą Edmundo Kučinsko koncertą ir įstebėti griname ore. Susitikimuose kviečia pasiklausyti pamėgtų dainų ir kartu praleisti gražų seniorų savaitės vakarą. Dar viena maloni žinia, visą seniorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. O spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava ir arbata. Nuo rugsėjo 29 dieną, kokiegi laukia seniorų savaitės renginiai, tai 14 valandą edukacija, knygos Rūkų karoliai pristatymas dalyvaus poetė ir muzikantė, knygos autorė Audronė Misiukaitė Radeikių bibliotekoje. Susitikimas su Utenos literatų klubo Verdenė narė literatė Ramutė Šeikienė su Deikiu bibliotekoje 14 val. 17 val. Knygos Aš esu moteris 45 plus pristatymas Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje 18 val. Lietuvos šimtamečių istorijos filmo 100 metų kartu seansas kartu su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriumi Utenos kultūros centre. Nuo šių metų spalio 3 dieną šeštadienį 18 val. Didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargoninkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Entuziastai kviečia balsuoti Žižonų dvaro tuo parklykio ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medys, bet ir vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone klykiuose. Medis galiūnas keroja vidurį gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskeltas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite tinklapie www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Utenos dienoje rašoma socialinių darbuotojų profesinės šventės proga padėkota už prasmingą darbą. Rugsėjo 25 dieną Utenoje buvo pagerbti socialinių paslaugų srities darbuotojai. Jiems skirtas šventinis renginys vyko Utenos kultūros centre. Padėkota už pasišventimą, savo darbui, profesionalumą, atsakingumą, kantrybę bei pasveikinti Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga. Žmonės. Nauja skulptūra papuošė Puodžių parką Leliūnuose. Rugsėjo 18 dieną Leliūnuose šalia Vytauto Valiušio keramikos muziejaus esančiame Puodžių parke atsirado dar vienas reikšmingas akcentas tautodailininko akmens skulptoriaus Valentino Šimonėlio sukurta skulptūra Žydėjimas. Ramunė Bevainienė Unė, tai tarsi padėka už sugrįžimą prie kūrybos Vakarės Dindaitės straipsnis menės saviriškos atstovė. Ramunė Bevainienė Unė ilgus metus Utenos dailės galė rengė žymių menikų parodas ir pristatinėjo jas miesto gyventojams. Rugsėjo 7 dieną kūrybinių industrių centre Turapilis duris atvėrė pačios kūrėjos meno paroda, personažai ir ne tik. Atsistojus tenka įsikipti, nes aptems takysė šio simptomo nereikėtų ignoruoti. Jeigu galva svaigsta būtent atsistojus, daugiau informacijos gali suteikti kraujospūdžio ir pulso rodmenų palyginimas skirtingose kūno padėtyse, patarimai Utenos dienoje. Tęsiamas straipsnių ciklas propaganda, kai informacija tampa įrankiu paveikti žmogų Deivido Ridiko. Propaganda nėra vien melas, ji gali būti paremta tikrais faktais, tačiau jie atrenkami ir pateikiami taip, kad žmogus padarytų iš anksto numatytą išvadą. Kuo propaganda skiriasi nuo dezinformacijos, kaip jį veikia mūsų emocijas ir kodėl šiais laikais jie atpažinti tapo gerokai sunkiau? Aiškinasi Utenos diena. Regionų lūžis, kaip Utenos verslui pasirengti Europos ekonomikos pokyčiams, Deividas Ridikas apžvelgė 9 kartą Utenoje surengtą IQ formą, kuri subūrė verslo, savivaldos ir valstybės institucijų atstovus diskusijai apie svarbiausius ekonomikos pokyčius. Utenoje pristatyta Aušrinės Šemienės knyga apie Turkiją apžvelgė Austėja Greičiūtė. Grėbės to išsaugotas planas, maro užguldyti vyrai ir kaip kolkiečiai nuo valdžios karvės saugojo. Tęsia straipsnių ciklą Visvaldas Kulakauskas ir pateikė Katlierių kaimo vietovardžius, žalių bala raistas, kuriame kolūkio laikais pjaudavo šieną, pakora raistas priklausantis pakalniams, didžiabala raistas priklausantis vaitaškams, šie ir kiti vietovardžių išaiškinimai bei straipsnis apie dešiniame Ilgio ežere, ežero krante tarp kalvų raistų ir miškelių plačiai išsimėčiusi Katlierių kaimą. Ir kaip pasiruošti šildymo sezonui patarimai, renginių apžvalga, dienos receptas slyvų mėlynių uogienė, horoskopai ir smagus anekdotai Utenos dienoje. Na, o Ukmergės žiniuose apie fotografiją, tai emocija, jausmas savęs atspindys. 16-metės Ukmergiškės Emilijos Paunovaitės vienas iš didžiausių pomėgių yra fotografija. Tai sako mergina, jie išlaisvina, leidžia pamatyti pasaulį kitų žmonių akimis. Moksleivės svajonėse surengti savo fotografijų parodą, jomis ir šią veiklą lydinčiomis emocijomis mielai sutiko pasidalyti jį pati Ukmergės žinioms. Na, o kvietė iš ačių pažinti skirtinį kultūros paveldo objektą, Ukmergės kraštotyros muziejus skelbė apie Europos paveldo dienoms skirtą renginį, kvietusi iš ačių pažinti Siesikų pilį, tai ne vien išskirtinis Ukmergės krašto architektūros objektas, bet ir gyvas pasakojimas apie to meto kultūrą, renesanso idėjas, skirtingų laikotarpių paliktus ženklus, skelbiama Ukmergės žiniuose. Mūsų Ignalinoje patarimai, kada skinti obolius. Šis klausimas nuolat kamuoja sodininkus, ypač pradedančiuosius, specialistai turi patarimų. Išsiaiškinkite, kokio ankstyvumo ar kokios veislės obelis auga jūsų sode. Susipažinkite su veislės požymiais, stebėkite vaisių vystimąsi. Pirmieji nukritę oboliai pranašauja, kad greitai reikės juos skinti su nokia vaisiai, lengvai atsiskiria nuo šakelių. Nukasite bulves, nukasus bulves daržė, leisvės lieka tuščios, kai kurie daržininkai šurdens ant jų atvežami iš lorės uore, kad paruoštų dirvožėmį pavasariniam sodinimui. Šie ir kiti patarimai mūsų Ignalinoje. Taip pat, kodėl rauginti agurkai suminkštėja, todėl, kad netinkamai raugiate arba pasirenkate netinkamą veislę pirmutinė sąlyga, nuo ko priklausys, ar agurkai žiemą stiklainėje nesuminkštės, yra jų veislės pasirinkimas. Jei agurkus auginate patys, turbūt žinote, kad ant sėklų pakelių paprastai būna nurodyta, ar agurkai bus tinkami rauginimui, marinavimui, tačiau jeigu perkate, pardavėjas dažniausiai pasakys apie agurkus tokią informaciją, kokią jūs norėsite, o ne kokia yra iš tiesų teigiama mūsų Ignalinoje. Na ir grūdo maišėm virėm valgėme cilcienį. Vienas smagiausių mugės reginių cilcienių varžytuvės, kuriuose 11 rajono senijų komandų varžuose dės skaniausio ir šadingiausio cilcienio virėjų titulo. Taigi apie šią smagią tradiciją rašoma mūsų Ignalinoje. Anykštoje tikina, kad iš darbo atleistas dėl nepatogių klausimų sporto centras dar metus naudosis Nykščio namų arena. Tomas Tomilinas teigia, manau, kad eisime kur akcizo mažinimo keliu. Politika nuo Belstolinė rieda rugsėjo 26-ą, šeštanė Nykščiuose buvo švenčiamos obolinės. Iki sutemų kvietė turizmo nakties renginiai pagerbti konkurso metų ūkis 2026-ieji nugalėtojai. Šventė tapo ar savotiškų politikų podiumų. Mieste pridygo politinių partijų palapinių, kuriuose žmonėms buvo dalyjamos vaišės, rašomo Anykštoje. Anykštienas, kurie savo Holivudą. 21 metų Anykštienas Simas Šajavičius šiandien savo laiką dalyja tarp muzikos, fotografijos ir renginių organizavimo. Muzika kurti Simas rimčiau pradėjo Anykščių bibliotekos idėjų laboratorijoje, o persikėlėsi Vilnių įsirengė savo studiją ir įsilėjo repo bei trepo sceną. Dabar Simas ruošiasi naujam etapui. Lapkritį planuoja išleisti albumą Holivudas, kurio pristatymo koncertas numatomas sausio mėnesį Vilniuje Bronx biliardo bare. Sporto centras dar metus naudosis Nykščio namų arena. Nykščių kūno kultūros ir sporto centras pasirašė sutartį su Nykščių namų savininkais ir Nykščių sportininkai dar bent metus galės naudotis šio komplekso sporto arena. Rašoma Nykštoje. Na, ką rasite Lietuvos sveikatoje, tai iš regionų medicinos nuo šimtametės istorijos iki naujos kartos, kai Šiaudrų rajono savivaldybės sveikatos centras mini apvalų jubiliejų. Tegul šis jubiliejus būna ne tik graži sukaktis, bet ir aiškus atskaitos taškas tolesniam augimui, sako kai Šiaudrų rajono savivaldybės sveikatos centro vadovas daktaras Linas Vitkus. Įstaigos istorija prasidėjo dar 1919-aisiais 50-mečius skaičiuoja dabartiniuose pastatuose, tačiau jubiliejų pasitinka ne tik atsigrėždama į praeitį, šalia ilgametę patirtį sukaupusių medikų, čia ateina nauja gydytojų karta, o daugiau nei 100-metį trunkanti, kai Šiaudrų medicinos istorija rašo dar vieną pasakojimų skyrių. Taigi apie Kaišiadorių rajono sveikatos centro ištakas skaitykite Lietuvos sveikatoje. Ligoninių pasirinkimas krizėms svarbiausia, kad veiktų visa sistema. Karas, masinė nelaimė, pandemija ar nutrūkęs ryšys, ligoniai kelia skirtingas grėsmes. Tačiau pirmieji sprendimai visais atvejais panašus, reikia žinoti, kur yra pajėgumų, kaip paskirstyti pacientus ir kaip išlaikyti dirbančių žmonės. Sveikatos apsaugos ministerija stiprina regioninio bendradarbiavimo modelį, o civilinės saugos ekspertas primena planus, kurio niekas nėra išbandęs, krizei neprilygsta. Pasiruošimas dienai X nagrinėjama ši tema Lietuvos sveikatoje. Šiandien, kas vyksta, šiandien rašoma verslo žiniuose dienos pulsas svarbiausių rugsėjo 29-osios įvykį Lietuvoje pasaulyje. Lukoil šiais metais gaus leidimą išgauti naftą šalia Kuršių nerijos pasitraukų šaulių Klaipėdos uosto valdyboje trūksta jau 2 narių. Patarėjas teigia prezidentas pateisintų 3% viršinti deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai. Azijos biržose nuosmukis pinga šiandien akcijos paskelbus apie 67% kritusį pelną. Taminskas teigė su ES sutarta dėl CO2 dedamosios įskaidimo per ilgesnį laikotarpį didžiausią atlikio medieną valstybės valdomose įmonėse rugpjūtį buvo 5802 eurai. Pirmąją vietą išlaikė energetikos akcinė bendrovė Ignitis grupė. Nausėda tikisi, kad naujoji ES saugumo strategija nesiūlys atskirų nuo NATO struktūrų kūrimą. O šios dienos svarbiausių numatomi įvykiai Lietuvoje premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Briuselėje, susitinka su NATO generalinėmis sekretoriumi Marku Rutte, eurokomisarais prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kadenciją baigiančiu Estijos prezidentu Alaru Karisu, atvykstančiu Lietuvą trumpo atsisveikinimo vizito. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija pristatys 19 pasaulinį inovacijų indeksą. Eurostatas skelbs rugsėjo ekonominių nuotaikų rodiklį. Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija skelbs tradicinę kasmetinę apžvalgą švietimas trumpai. Pradedama platinti naują gynybos obligacijų emisiją. Rengiami bendrovių Ambergrait ir pieno žvaigždės akcininkų susirinkimai. Rengiama medijų rėmimo fondo tarptautinė metinė konferencija 30 metų valstybės paramo žiniasklaidai Lietuvoje. Prieš vidurdienį visoje Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Skelbiama verslo žiniuose. Pasirengimas dienai X, kaip verslui išgyventi be elektros. Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra, be elektros palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų tapo egzaminu namų ūkiams ir įmonėms. O kaip gebėtume funkcionuoti be elektros karo sąlygomis autonominės sistemas rengiančios įmonės sulaukė klientų antplūdžio ir atkreipė dėmesį, vien turėti generatorių nepakanka. Tai ką daryti? Nagrinėjama šiame straipsnyje verslo žiniuose. Vakaro žinios rašo taip pat apie oro pavojų. Oro pavojus vis dar gazdina ar jau dzin. Bepiločio orlaiviai iš mūsų galvų skrenda. Vis dažniau tušti su kontrabandinėmis cigaretėmis ar net sprogmenėmis gyventojų budrumas kartais patikrinamas ir SMS. Pranešimais apie pavojų neteitas pavojus, kaip vėliau paaiškėti, būna būrys praskrendančių paukščių ir gerai taip gazdinti žmonės. Vakaro žinios klausė specialistų. Edukologė ir verslininkė Austėja Landsbergienė oficialiai tapo Reiklė tiesa netikra ir Reiklio TV projekto dalyvė. Laidoje moteris galės dar kartą visiems priminti, kad yra kur kas labiau verslininkė nei edukologė. Pasmaugė motina dėl pinigų daugybę metų kalėjime praleidus jauteniškį lemtingai ir glaudė savo būtę motiną prieš žmogžudystę recidivistas 3 paras gėrė ir svaiginosi kristalais teisme jam nebuvo jokio skirtumo dėl bausmės skirimo. Apie tai rašo vakaro žinios ir valstiečių laikraštis teigia žirgų balnojimas. Arvido Praninsko straipsnis po užvirusių ginčių ar lietuviai tebėra šeimininkai savo žemėje, ar jau nebe idėja perduoti Vilniaus sporto rūmus musulmonų maldos namams atrodo netokia jau bloga, tegul siekianti šeimininkauti išsiaiškina tarpusavyje. Rugpjūčio audra parodė ne tik elektros tinklo silpnąsias vietas, kaip didžiausių nutrūkusių oro linijų kaltininkai labiausiai keiksnuoti medžiai. Vis dėlto miškariems padaryti ekonominė žalaudros padarinių šalinimo skandalė liko nuošalėje. Rasuojančių automobilių lankų nereikėtų vertinti kaip neišvengiamo sezoninio nepatogumo. Dažnai tai yra signalas, kad automobilė susikopini per daug drėgmės arba viena iš vėdinimo sistemos dalių nebeatlieka savo darbo taip, kaip turėtų. Patarimai technikos kieme valstiečių laikraštyje. Tai tiek laikraščių apžvalgos, dėkuoju, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Jie rusai taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių vakariniame vaizdo kreipimasi, remdamasi Ukrainos saugumo tarnybų žvalgybos duomenimis, sakė Zelenskis. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją, sakė Ukrainos prezidentas. Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė Zelenskis. Jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje padedant Rusijai pradėta gaminti ir šachetipus mokiamosius dronus. Lenkija pakeitė savo taisyklės, kad šalies Europoje

0: Naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo. Jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai pirmadienį paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Artimiausiomis dienomis įsigaliosiantys pakeitimai leis pereiti nuo vizualinio identifikavimo prie teigiamo identifikavimo. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti neatpažintą skraidantį objektą naudojantis radaro informaciją. Informacija apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotas raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Ukrainos gynybos ministerijos biudžete trūksta 27 milijardų dolerių. Dalis šių pinigų reikalinga karių išmokoms, tačiau daugiausia lėšų trūksta dronoms ir raketoms įsigyti. Apie tai pranešė RBC Ukraine, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jei Ukraina spalį ir lapkritį neužsakys ir neapmokės dronų, sausį ir vasarį pirmiausia susidursime su rimtais iššūkiais. Todėl, kaip nurodė Ukrainos prezidentas, Ukraina šį klausimą išsamiai aptarė su Europos Sąjunga ir Tarptautinių valiutos fondo. Praėjus šaltinių valdžios institucijos duomenimis kitų metų Ukrainos gynybos pajėgų poreikiai yra 75 milijardai dolerių ir viršė biudžete numatytas išlaidas. Stambulo teismas pirmadienį pripažino populiarų Turkijos komiką kaltu dėl prezidento Erdogano įžeidimo ir kito nusikaltimo, tačiau nurodė jį laikinai paleisti į laisvę iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas, pranešė teismo salėje buvęs naujienų agentūros korespondentas. Po įtemptos posėdžio pradžios, kurioje 32 metų Denisas Gokštakas pateikė sąmojingą gynybą ir pajuokinusią didelę dalį teismo salės, teisėjas pripažino jį kaltu pagal du kaltinimus ir skyrė šiek tiek daugiau nei 19 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Visgi, kol nuosprendys neįsigaliojo, tai įvyksta, tik apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą teisėjas nurodė jį paleisti. Rusijos ginkluotųjų pajėgų karių skaičius padidintas 15,5 tūkstančio žmonių. Rodo Rusijos prezidento Putino dekretas paskelbtas oficialiame teisės aktų portale ir įsigaliojęs pirmadienį. Remiantis dokumentų, bendras Rusijos ginkluotųjų pajėgų etatų skaičius dabar siekia 2,441,630. Iš jų daugiau nei 1,5 milijono kariškiai. Iki Liepos mėnesio priimto pakeitimo bendras etatų skaičius buvo 2,426,130, o karių 1,5 milijono 35 tūkstančiai. Tai jau ketvirtas kariuomenės dydžio padidinimas šiais metais ir 7-as nuo karo prieš Ukrainos pradžią. Estijos teismas pirmadienį nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo. Už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusija nepriklausomybė, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimo. Nusprendys priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 metų lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Pirmadienį Ukrainoje maždaug 2 km nuo Lenkijos Dorohusko pasienio kontrolės punkto nukrito ir sprogo Rusijos dronas, pranešė Lenkijos visuomeninis transliuotojas. Tai patvirtino ir Lenkijos gynybos ministras. Pasakėjo, Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Ukrainoje dirbantys Lenkijos transliuotojų korespondentas pranešė, kad dronas nukrito netoli pasienio punkto Ukrainos pusėje. Jo teigimu, dronas galėjo būti varomas reaktyviniu varikliu. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kaja Kalas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johano Vademfulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje. Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, sakė Kalas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku. Vengrijos parlamentas pirmadienį dėl nesusijusių bylų panaikino ministro pirmininko Peterio Magyaro ir dviejų būsių nacionalistų lyderio Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinę neliečiamybę, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskirose baudžiamosiose bylose. Įtariama, kad Magyaras 2024 metų birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilų telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas vyko beveik dveji metai prieš tai, kai Magyaro partija Tiša triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras. Popiežius Leonas XIV vakar pirmadienį užbaigė istorinį keturių dienų vizitą Prancūzijoje, įspėjęs, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti ir paraginęs Europą padėti nutraukti šią melo ir apgaulės spiralę. Mece netoli sienų su Vokietija kalbėjęs pontifikas nepaminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Popiežius Europą vertina kaip atsvarą didžiosioms galybėms ir praeitie yra raginęs Europos Sąjungą įveikti įtampą, bet į iš naujo atrasti vienybę siekiant Ukrainoje ir kitose pasaulio vietose. Venesuelos opozicijos atstovė Klaudija Makero po dviejų tremties metų grįžo į tėvynę. Sekmanį vakarą Karakaso oro uoste ją pasitiko šimtai rėmėjų, pranešė naujienų agentūros. 34 metų politikė laikoma svarbiausio opozicijos lyderė Marijos Korinos Machado pavaduotoja. Pačiai Machado po kairiųjų nacionalistinių pažiūrų šalies vadovo Nikolaso Maduro suėmimo per Jungtinių Amerikos valstijų karinę operaciją sausį kelis kart buvo sutrikdyta grįžti į Venesuelą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida įspėja Trumpas labai rimtai svarsto uždrausti dizelino eksportą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Baltieji rūmai vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Prieš lapkričio mėnesį vyksančius prezidento kadencijos vidurio rinkimus Amerikos administracijai susiduriant su vis augančiu politiniu spaudimu imtis priemonių dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Mes tai svarstome labai rimtai sekmadienį, sakė Donaldas Trumpas, ir tai dažnai gali šiek tiek padidinti benzino kainos, todėl mes į tai reaguojame rimtai, sakė Donaldas Trumpas. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pirmadienį pareiškė, kad po rugsėjo 13 dienos šalyje vykusių visuotinių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Remdamasi vykusiomis diskusijomis galiu daryti bendrą išvadą, kad šiuo metu neturiu galimybės suformuoti vyriausybės, žurnalistams sakė premjerė. Laukime, kad parlamento pirmininkas paves užduotį suformuoti naują vyriausybę kitos partijos lyderiui, veikiausiai kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Ulfui Kristersonui, kuri šiuo metu vadovauja laikinai vyriausybei. Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų galiosančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus Palermo ir Komizo. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Na ir pabaigai, Pura Vida atsako kostarikiečiai į klausimą, kaip sekasi ir ačiū, ir į viso gero. Pažodžiui, tai reiškia grynas gyvenimas, o iš tikrųjų visa gyvenimo filosofija – neskubėti, nesinervinti ir džiaugtis to, kas yra. Tai filosofija turi ir valstybinį pagrindą. Pasirodo, kad 1948 metais Kostarika panaikino savo kariuomenę, vieną pirmojų pasaulyje, ir pinigus nukreipė į švietimą bei gamtos apsaugą. Rezultatas po 70-mečių atrodo taip, šalyje užimančioje vos 0,3% sausumos gyvena apie 5% visų planetos rūšių, ketvirtadalis teritorijos paskelbta saugoma, o beveik visa elektra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Būtent į Kosta Riką važiuojama ne į miestus ir muziejus, važiuojama į gamtą, kur čia gyvenama visur. Kartais net ir viešbučio kambaryje mažas drėžiukas ant lovos vietinių supratimų yra ne incidentas, o kambario draugas. Taigi, jeigu turite galimybę, aplankykite Kosta Riką ir sakykite Pura Vida. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13, po dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, o ketvirtadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Saulė teka 7:15, leisis 19:04. Dienos ilgumas 11:49. Vardus švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgaila, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Šiandieną šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimą diena. Taigi, Dagos diena. Iki šiol diena nuo senų lietuviai baigdavo bulvekasį ir žemės ūkio darbus. Žodis daga kilęs iš dygti ir jis reiškia daigus. Sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, bet pabaigus žemės darbus valstiečiai turėjo atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai įspėdavo ir tolimesnius orus. Jei pučia vakarinis vėjas, lauk permainingos žiemos. Į ši dieną giedra ir pučia pietų vėjas, žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. O jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvaliu viduriu, blogas ženklas, kitais metais gali nesisekti. O jei dar tame voratinklyje ir musė, metai bus tikrai labai prasti. Jei voratinklis tuščias, žmonės sirgs, tačiau jei voratinklyje kirminas, metai bus geri. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Tenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija primena, kad prašymai dėl 148 eurų vienkartinės paramos mokinio reikmenims įsigyti 2026-2027 mokslo metams primami tik iki šių metų spalio 5 dienos imtinai. Pateikus prašymą vėliau, ši parama mokinio reikmenims neskiriama. Prašymai dėl nemokamo maitinimo priimami visus mokslo metus. Prieš mokyklinukam, pirmokams ir antrokams nemokami pietus mokykloje skiriami automatiškai, nevertinant šeimos pajamų. Tačiau paramai mokinio reikmenims 148 eurai gauti būtina pateikti atskirą prašymą. Prašymus paraišką socialiniai paramai mokiniams gauti galima teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt arba atvykus pagal išankstinę registraciją į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantys kaimo teritorijoje prašymus gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Informuojama, kad dėl vykdomų asfaltavimo darbų Metalo gatvėje Utena iki rugsėjo 30 dienos transporto priemonių eismas bus organizuojamas viena kryptimi. Darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajone Pakalniuose prie Vidingsto ežero pakrantės prasidėjo

0: poilsiavietės ir jos teritorijos atnaujinimo darbai. Šiuo metu jau sutvarkyti takai atnaujinta renginių aikštelė įrengta mažoji architektūra, lauko suliukai, stalų su suolais rinkiniai, šiukšliadėžės, spyruoklinė supinė vaikams, informacinis stendas, biotualetas, pritaikytas žmonėms su negale ir dviračių stovai. Tolimesniuose darbų etapuose planuojama rengti naują lieptą, persirengimo kabinos, laužavietę ir atliekų konteinerius. Įgyvendinus projektą, poilsiavietė taps patogesnė, patrauklesnė ir labiau pritaikyta gyventojų bei poilsiautojų poreikiams, sudarant daugiau galimybių čia leisti laisvalaikį ir mėgautis gamta. Šių metų spalio pirmą dieną nuo 13 valandos Utenos kultūros centre Utenos 3 amžiaus universitetas pradeda naujus mokslo metus. Tai ypatinga diena bendruomeniai, kai vėl susitinka, kad kartu mokytųsi, atrastų, keliautų, kurtų, bendrautų ir tiesiog džiaugtųsi buvimo kartu. Šventės metu bus pristatyti UTAU fakultetai ir jų dekanai, kurie supažindins su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais. O šventinę nuotaiką kurs viešinė Rūta Šiugolevaitė. UTAU bendruomenės vardu direktorė Zita Maskevičienė kviečia į šią gražią bendrystę šventę UTAU klausytojus, socialinius partnerius, rėmėjus, bičiulius ir visus, kuriems įdomi Utenos 3 amžiaus universiteto bendruomenės veikla. Nu, nuo rugsėjo 28 dienos iki spalio 2 dienos Utenoje ir rajone vyksta seniorų savaitė, kurios metu džiugina gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokamai. Nuo rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. Utenos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Na, kaip skelbė, Utenos kultūros centras susidomėjimas koncertu yra toks didelis, kad kvietimai išgaravo vos per porą dienų, o rugsėjo 30-ąją prognozuojamas puikus oras, taigi jis suteikė progą šventę perkelti į lauką, kur galės visi atvykti į nemokamą Edmundo Kučinsko koncertą ir įstebėti griname ore. Susitikimuose kviečia pasiklausyti pamėgtų dainų ir kartu praleisti gražų seniorų savaitės vakarą. Dar viena maloni žinia, visą seniorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. O spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava ir arbata. Nuo rugsėjo 29 dieną, kokiegi laukia seniorų savaitės renginiai, tai 14 valandą edukacija, knygos Rūkų karoliai pristatymas dalyvaus poetė ir muzikantė, knygos autorė Audronė Misiukaitė Radeikių bibliotekoje. Susitikimas su Utenos literatų klubo Verdenė, narė literatė Ramutė Šeikienė Sudeikių, bibliotekoje 14 valandą, 17 valandą. Knygos Aš esu moteris 45 plus pristatymas Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje 18 valandą. Lietuvos šimtamečių istorijos filmo 100 metų kartu seansas kartu su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriumi Utenos kultūros centre. Nuo šių metų spalio 3 dieną šeštadienį 18 valandą Didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargoninkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Entuziastai kviečia balsuoti Žižonų dvaro tuo parklykio ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa – tai ne tik įspūdingas medys, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone Klykiuose. Medis Galiūnas keroja vidurį gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą. Paskeltas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite tinklapie www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų, 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Klausėte Utenos radijo žinių, geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.

0: čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki jūsų dėmesio į laidą, kad mintis judėtų, prie mikrofono Angelė. Na, o šiandien švietimo laidoje vieši Utenos regionio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Rugsėjais naujų pasirinkimų ir naujų pradžių metas. Vieniems tai naujų mokslo metų pradžia, kitiems metas apsispręsti, kokį profesinį kelią pasirinkti, o dar kitiems puikiai proga pakeisti profesiją, įgyti naujų kompetencijų ir išmokti praktiško šiandien darbo rinkoje reikalingo amato. Kaip naujus mokslo metus pasitiko Utenos regioninis profesinio mokymo centras, kokiomis profesijomis jaunuoliai domisi labiausiai, kokių specialistų šiandien labiausiai reikia Utenos kraštui. Šie ir kiti klausimai jau netrukus, taigi skubu pasisveikinti su direktorė ir pavaduotoja. Sveikos.
4: Sveikos.
0: Labadiena.
2: Labadiena, dėkoju, kad sutikote pasipasakoti, kaip jūsų centrui prasidėjo rugsėjis. Rugsėjis naujų mokslo metų ir naujų pasirinkimų metas. Profesinio mokymo įstaigose šiais metais mokslus pradėjo apie 18 ir 20 tūkstančio mokinių, taigi smalsu sužinoti, kaip šį rugsėjį pasitiko Utenos regioninis profesinis mokymo centras, koks šių metų startas, kiek naujų mokinių prisijungė prie centro bendruomenės.
4: Tai gal aš pradėsiu. Džiaugiamės 2026 metų rugsėjų. Startas pavyko labai sėkmingai. Pagrindinio priėmimo metu buvo pasirašytos 238 profesinio mokymo sutartys, tiek pagal pirminio, tiek pagal testinio profesinio mokymo programas. Taip pat sukomplektavome 9 klasę, 10 pasipildė gerokai mokinių skaičiumi ir taipogi į profesinio mokymo programų modulius atėjo apie 15 mokinių iš Utenos rajono, už Palių gimnazijos. Tai labai džiaugiamės tuo ir manau, kad mūsų tas startas tikrai pavykęs. Ir jeigu dar kalbant apie apskritai apie 2026 metų priėmimą, tai dar reikia nepamiršti, kad ir vasario mėnesį vyko žiemos priėmimas, kurio metu mes irgi sukomplektavome kirpėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programų grupės ir pritraukėme dar 37 asmenis pageidaujančius įgyti profesinę kvalifikaciją.
2: Tai džiugu girdėti, ar jaučiate, kad profesinis mokymas šiandien jauniems žmonėms tampa vis patrauklesnis? Įdomu, kokios profesijos šiemet buvo populiariausios, ką renkasi jauni žmonės, ar yra programų, į kurias norinčių buvo daugiau, negu galėjote priimti.
0: Tai gal aš papasakosiu apie priėmimą. Pačiai teko dirbti ir priėmimo, na, va, taip padinkim, darbo grupėje, kada vasarą galėjo ateiti mokiniai ir pildyti prašymus į mūsų centrą. Tai mes siūlėme nemažai programų, iš tiesų gal daugiau negu 13 programų, iš kurių galėjo mokiniai rinktis. Na ir o šiais metais, na, buvo taip, kad ne visi norintys galėjo patekti, tai prašymų tikrai buvo daugiau pateikta, negu mes turėjom apskrityje kvotų. Šiek tiek yra mokiniam galbūt buvo sudėtinga suprasti tą priėmimo tvarką, kvotų, skirstimą ir panašiai. Tačiau tikrai buvo didesnis norinčių skaičius į tokias programas kaip individualios priežiūros darbuotojas, masažuotojas. Ypatingai daug norinčių norėjo rinktis iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programą. ten buvo prašymo pateikta, galbūt buvo trys pageidavimai į vieną vietą, kaip mes vadinom. Tai iš tiesų šiek tiek ir liūdnoka, ir apmaudu, kad ne visi norintys pateko, bet mes, kaip sakom, ateičiai planuojam, galbūt žiemos priėmime galėsim pasiūlyti šitą stojantiesiam patrauklio programą. Na, aišku, visas programas, į kurias vykdėm priėmimą, visos profesijos buvo sukomplektuotos. Tai populiariausios, na, tai transporto priemonių remontininkas, žinoma, apskaitininkas į šitą programą taip pat negalėjo visi norintys patekti. Virėjas, apdailininkas, kompiuterinio projektavimo operatorius, kompiuterinių tinklų aptarnavimo technikas. Į visas programas, suvirintojas, visos programos surinko reikiamą mokinių skaičių.
2: Tai tikriausiai matote besikeičiantį jauno žmogaus požiūrį į profesinį mokymą. Ar profesija šiandien pasirenkama vis sąmoningiau, galbūt vis dažniau į centrą ateinama ne todėl, kad nepavyko kitur, o todėl, kad sąmoningai pasirenkama konkreti profesija?
4: Gal tada aš atsakysiu į šitą klausimą. Požiūris į profesiją, į profesinį mokymą tikrai matome, kad keičiasi ir susidomėjimas profesiniu mokymu kasmet vis auga. Tai rodo ir nepatekusių skaičiai. Todėl ateina jaunas žmogus jau žinodamas, ko nori, turėdamas tam tikrus nusimatęs žingsnius į ateitį, kaip jis toliau projektuos savo karjerą, vat, galima pateikti sėkmingų pavyzdžių bendradarbiavimo ir su Utenos kolegija, kur yra numatytas tolesnis studijų, reiškia, tolesnės studijos kaip testinumas Utenos kolegijoje, tai ir slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos ir apskaitininko ir maisto produktų gamybos technologijos taip pat gali tęsti studijas Utenos kolegijoje ir manau, kad tas augimas, ta pradžia nuo profesijos ir toliau tęsiant studijas Utenos kolegijoje tikrai yra labai gera patirtis ir mūsų regionui ypač aktualus tas dalykas, kadangi jaunų specialistų iš didmiesčių prisivilioti vis sunkiau darosi, tai vat vietiniai turėdami ir kur gyventi, turėdami, kaip sakyt, savoje aplinkoje, manau, kad sėkmingai integruojasi ir turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip nuo profesinios iki vadovo, nuo įgyja kvalifikaciją, ne tik, kad išbando save pagal tą kvalifikaciją, bet ir sėkmingai baigia studijas, reiškia, tampa vidurinio lygio vadovais ar net įkuria savo verslus. Taip, kad manau, kad tikrai keičiasi požiūris ir ateityje nebus problemų komplektuojant ir reklamuojant profesijas ir reiškia, projektuojant jauno žmogaus karjerą.
2: Tai kaip supratau, direktorė sako, kad profesija šiandien gali būti ne galutinis pasirinkimas, o pirmas laiptelis į tolesnį mokymas ir karjerą. Tai ką pasakytumėte tėvams, kurie vis dar mano, kad geras gyvenimas prasideda tik nuo universiteto diplomo?
0: Aš ką pasakyčiau, man yra labai lengva kalbėti šitą temą, todėl kad mano pirma įgyta kvalifikacija buvo įgyta profesinėje mokykloje. Tai aš turėčiau ką tėvam pasakyti iš tiesų. Tai tėvus noriu padrasinti, iš tiesų nebijoti, ateiti susipažinti su profesinė mokykla, pasižiūrėti, kaip mes atrodom. Tam mes iš tiesų organizuojame įvairius renginius, susitikimus, atvirų durų dienas, kada durys atviros, ateiti, pasižiūrėti iš tiesų, kuo mes alsuojam. nebijoti išleisti mokinį į profesinę mokyklą, na, galbūt dar kaip tėvams atrodo nesubrendusi, nenusprendusi, nepasiryžusi ir nežinanti, ko nori. Galbūt tos abejonės ar mokinio, ar tėvų gali, na, būti ir į naudą. Iš tiesų, yra tikrai būna tokių, kurie galbūt ir ne toj kėdėj sėdi, galbūt apsisprendžia išeiti, tai galimybė pasirinkti ir leisti patiems vaikams rinktis profesiją, išbandyti, galbūt jeigu ir nepavyks, keisti ją ir panašiai. Tai iš tiesų ta profesinė mokykla atėjus kartais galvoja, kad iš tiesų mūsų gyvenime yra daug įvairių profesijų, kurios nebūtinai, na, atitinka mūsų ar kitų profesinių mokyklų ruošiamų specialybių pavadinimus. Tai vien tik tai pabaigus arba, kaip pavyzdys, apskaitininką, nebūtinai tik tai dirbs apskaitininkui, įvairiausios profesijos ir, kaip direktorė sakė, galbūt galima tą įgytą profesinę kvalifikaciją toliau tobulinti, ar toj pačioj srityje, ar ne. Tos įgytos žinios iš tiesų jos tikrai pasitarnauja tolimesniam gyvenime. Įgytos žinios transporto priemonių remontininko, jos galbūt įvairiose srityse, tai nereiškia, kad na, įgyjęs kvalifikaciją būtinai dirbs tik tai remontininko darbą. Yra puikios galimybės, o tas startinis žinių bagažas įgytas profesinėje mokykloje tikrai gali pasitarnauti. Iš tiesų, mūsų aplinka yra, na, laukia mokinių, kad mokinys atėjęs į profesinę mokyklą jaustųsi gerai. Mes kasmet vis laukiam naujų mokinių, mokiniai keičiasi ir iš tiesų tas rugsėjus būna toks pažinti su mokiniais, su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais jie ateina. Mes juos skatinam ir raginam dalyvauti aktyviai įvairiose veiklose. Apie jas skelbiam. Tėvai puikiai gali matyti, ką mes, kokias veiklas vykdom. Tai tik tai noriu padrasinti ir nebijoti ateiti tėvus, susipažinti, paskambinti, paklausti, lankyti mus, tiek mokinius savo vaikus, tiek ateiti pasidomėti plačiau, kreiptis į mokyklą.
2: Na, mokymasis profesinio mokymo centre tai ne vien teorija. Kiek galimybių mokiniai turi realiai išbandyti būsimą darbą praktikoje, kiek teko kalbinti jūsų partnerių, tai tikrai įdomu jiems ten, labai gera ir daug žinių įgyja, bet manau plačiau papasakoti galite.
4: Tai gal pratęsiu, reiškia, pagal profesinio mokymo programas 70% mokymusi skirto laiko yra skirta praktinių įgūdžių įgyjimui. Taip, kad įgyti praktinių įgūdžių ir išbandyti būsimą darbą realiose sąlygose tiek mūsų centro laboratorijose yra tikrai puikios galimybės. Ir dar vienas iš praktinės patirties įgyjimo aspektų yra stažuotės užsienyje, tai mokiniai irgi išvyksta į stažuotės, šiuo metu yra Italijoje, planuojama į Maltą, į Kiprą, į Lenkiją ir ten būtent praktikuojasi realioje darbo vietoje pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją transporto priemonių remontininkai autoservisuose, ten vyrėjai restoranuose ir panašiai. Tai tų galimybių realiai išbandyti yra labai daug ir labai plačiai taikoma mūsų mokymo centre ir pameistrystės mokymosi forma, kur praktinį mokymą mokinys atlieka realioje darbo vietoje ir vertina jį, kaip sakyti, paskiriamas meistras, kuris stebi to praktikanto darbą ir vertina jo tuos įgūdžius. Ir ši forma tikrai yra labai populiari ir pas mus tokia forma mokosi apie 25% mokinių. Tai va džiaugiamės, kad mokiniams galime pasiūlyti lankščias tas mokymosi formas ir kad būtų kuo daugiau, reiškia, tų praktinių įgūdžių įgyjama realioje darbo vietoje. Ir aišku, dar noriu pasidžiaugti, kad ir mūsų centre nuolat investuojama į praktinių laboratorijų atnaujinimą. Ir dabar vat, vyksta jau pasiruošimas projekto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra vakarų ir vidurio Lietuvoje. Tai va būtent pagal tą projektą mes gausime investicijas į robotikos laboratoriją, į elektromobilių laboratoriją, į kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinių tinklų infrastruktūrą. Tai manau, kad po šitų investicijų mūsų patrauklumas dar padidės ir pritrauksime dar daugiau norinčiųjų mokytis mūsų centre ar tobulinti kvalifikaciją.
2: Ačiū. Na, džiugu girdėti. Šiandien vis garsiau kalbame apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir kokių specialistų labiausiai reikia Utenos krašto darbdaviams. Ar centro mokymo programos nuolat, sakykim, derinamos prie darbo rinkos poreikių, nes jūs su daug kuo bendradarbiaujate?
0: Aišku, šitą klausimą geriausiai turėtų ir atsakytų darbdaviai. Galbūt čia, ką mes pasakysim, tai gali tik pakomentuoti tik tai darbdaviai. Jo, tai kad mes prieš skelbdami priėmimą planus, skelbdami, tai aišku, kad dirbam namų darbus, atliekam, bendraujam su socialiniais partneriais, organizuojam apvalaus stalo diskusijas, derinam su savo centro taryba planus, kokių specialistų reikia. Ne visada yra taip, kad ko reikia, ką mes paruošiam ir ką gauna darbdavys, kokius darbuotojus. Na, būna taip, kad atrodo reikiamą skaičių parengiam specialistų, bet jie nepasiekia darbdavių, tai yra darbo vietų. Įvairiai būna, čia reikėtų vertinti, galbūt ne iš vienos pusės žiūrėti, bet toks, na, platesnis klausimas. Labai įtakoja atlyginimai vienam ar kitam sektoriui, kokios programos patrauklesnės, labai jaučiasi. Aišku, Utenos regionui tai inžinierinės krypties specialistų daugiausia reikia, nors kreipiasi, kaip minėjau, ir iš paslaugų sektoriaus reikalingi darbuotojai. Atrodo, mes vykdom ir programas turim, ir vykdom priėmimą, ir ateina mokiniai, bet jie kažkodėl nepasiekia darbdavių. Tai čia vėlgi tokia, na, situacija, kuomet irgi ne vien tik tai nuo mūsų priklauso. Nors mes kartais gaunam replikų, galbūt ir replikų gaunam iš socialinių partnerių, kad mes neparuošiam. Nors iš tiesų programas turim ir vykdom priėmimą. Tai čia tokia, na, turėtų atsakomybę, abipusiai turėtume priimti, nebent dar direktorė kažką norėtų pakomentuoti šito klausimo.
4: Tai manau, kad bendradarbiavimas su įmonėmis ir verslu tikrai yra labai lemiamas žingsnis tiek pradedant naujų programų vykdymą, tiek atnaujinant jau vykdomas ir kiek kasmet mes organizuojame apskritojo stalo diskusijas, būtent kurių metu ir aiškinamės, kokių naujų kompetencijų reikės, kaip kokių programų, kokių sričių specialistų trūksta Utenos regionui. Šitoje diskusijoje, į šią diskusiją kviečiame ir užimtumo tarnybos atstovus, kurie mums pateikia išsame tokią statistinę analizę ir tada priimam sprendimus ir aišku įsivertiname ir į turimą infrastruktūrą, nes kiekvieną programą prieš ją vykdant mes turime gauti licenciją, kad ją gauti mes turime turėti tiek materialiuosius, tiek kitus išteklius reikalingus programos vykdymui, tai ir mokymo bazė, tai va būtent, kaip jau minėjau, kad ruošiamės infrastruktūros projekto įgyvendinimui, kur įsteigsime naujas laboratorijas, tai manome, kad irgi dalinai arba, nu kaip atliepsime tuos poreikius, kurie yra šiai dienai rinkoje, tai būtent robotika, skaitmenizacija, kompiuterizacija ir taip pat elektromobiliai ateina į rinką, tai irgi būtų, manom, kad tai yra tos rytis, kurios tikrai bus reikšmingos artimiausiu metu ir dar noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai pavyksta pritraukti būsimus mokytojus į tas rytis, nes turėktų įrangą, turėk literatūrą, bet jeigu nebus žmogaus, kuris perteiks tą informaciją ir savo patirtį, tai iš to tikrai nieko nebus. Tai džiaugiamės, kad šiai dienai tikrai pavyksta pritraukti naujus, kompetentingus specialistus, dirbusius pramonėje, dirbusius kitose srityse ir būtent turinčius tą reikiamą mums išsilavinimą.
2: Na, kadangi prabilote apie pedagogus, tai gal tada ir pasidžiaukite, kiek centre šiais metais dirba pedagogų. Ir čia informacija tokia, pastebėjau, konstatuojama, kad iki 2030 metų visi profesijos mokytojai turi baigti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tas, kas nebaigs, nors dirba ir, sakykime, 30 metų bus atleistas, kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
4: Tai šiais mokslo metais pas mus labai didelių reikšmingų pokyčių nevyko. Bendrojo ugdymo mokytojų turime kažkur tai 15, o profesijos mokytojų 38. Bendrojo ugdymo mokytojai tai dirba ir kitos, kai kurie dirba ir kitose miesto gimnazijose, ten biologija, chemija, istorija, geografija. O mūsų profesijos mokytojai tai jau yra tie mūsų pagrindiniai žinių perteikėjai, pagrindiniai motivatoriai, kad kurie suteikia žinias reikalingas vienoj ar kitai siekiamai profesiniai kvalifikacijai įgyti. Ir va tas, kad 2030 metais visi profesijos mokytojai turės įgyti profesinio mokymo mokytojo kvalifikacija, tai yra tiesa, nesvarbu, kokią patirtį turi. Ir dabar tik tai rengiami nacionalinių lygių teisės aktų pakeitimai, tiek švietimo įstatymo, tiek profesinio mokymo įstatymo, kuriuose bus numatyta galimybė mokytojams, nesvarbu, kiek jie turi kvalifikacijų, kad šituos jų mokslus finansuotų valstybė. Ir manau, kad tai nėra blogai, nes rinka nuolat keičiasi, mes turime susiorientuoti, suspėti su visomis naujovėmis, su technologijomis, su skaitmenizacija, dirbtinio intelekto atėjimas taip pat mus irgi įpareigoja pasitempti, tai manau, kad tas mokymasis, kaip jis yra, jis vyksta nuolat, mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas nuolat, tai manau, kad visi mūsų centro profesijos mokytojai sėkmingai įgis pedagogo kvalifikaciją. Tai
2: vienu žodžiu, jūs tikrai kaip vadovės nenusigastate, kaip ir kitur teko skaityti, kad kažkaip tai baugina toks dalykas. Na, dabar apie papildomą priėmimą pakalbėkime. tai galimybė dar neapsisprendusiems ar galimybė iššokti tą tokį paskutinį traukinį, pasakykit. Vis dažnai matau, kad dar vyksta papildomi priėmimai, tai kaip pakomentuotumėte?
0: Tai papildomas priėmimas vyksta, skelbiam, kaip sakot, bet tas traukinys jau labai greitai važiuoja. Iš tiesų jau vietų nėra, nors tas priėmimas dar vyks iki spalio pabaigos ir dar mes ir skelbsim. Visi norintys kas antrą savaitę gali prisijungti, registruotis į informacinę sistemą Mokausi LT ir ten tik tai matys, galės pildyti prašymą į tas programas, kuriuose yra laisvų vietų. Ir yra laisvų vietų tiek apskrityje, tiek mūsų mokykloje. Ir šiuo metu šią savaitę taipogi vyko iki šios dienos vidurdienio vyko papildomas priėmimas į laisvas vietas. Tai buvo pateikti berods trys prašymai, dar į modulius buvo papildomai teikti prašymai, tai daug vietų kaip ir nėra, bet na, taip nedrįsiu sakyti, kad jau traukinys tas nuvažiavo, galbūt kai kitoj profesinėje mokykloje, galbūt kažkas nutrauks sutartį, galbūt ne į tą kėdę atsisėdo, kaip kalbėjom pradžioj, tai bus galimybė ir pateikti prašymą, tiesiog stebėti ir jeigu pramiegojo, tai dar iki spalio pabaigos stebėti situaciją, skambinti į mūsų mokyklą, tuo pačiu pasinaudodama progą noriu na, atkreipti dėmesį. Į tėvų, mokinių, būsimųjų abiturientų, na, kad nepramiegotų. Mes labai stengiamės vasarą skambinti varpais, kad nubūskit, atkreipkit dėmesį, kad baigėsi tai vienas, tai kitas etapas. Nes iš tiesų ir profesinė mokyme yra labai ribotas vietų skaičius. Kažkaip įpratę žmonės, bendruomenė, visuomenė įpratusi, kad į aukštą į mokslą stojant, tai yra nustatytos datos labai taip žiūrim atsakingai. Na, lygiai tas pats yra ir profesinis mokymas. Lygiai tokios pačios sąlygos, lygiai tokios patys reikalavimai, todėl labai svarbu nepramiegoti ir laiku pateikti prašymą. Ypatingai akcentuočiau, kad prašymai turėtų būti pateikti pagrindinio priėmimo etapo metu. Ir žinoma, tie, kurie nepateikė, ar pramiegojo, ar negalėjo, ar kitokios priežastys buvo, tai stebėti mūsų centre, na, tą informaciją talpinama, kad mes tikrai dabar planuojam, jau dabar planuojam, ir kitų mokslo metų priėmimą, bet dabar artėja žiemos priėmimas, kuris pats priėmimas vyksta vasario mėnesį. Planuojam dabar vėlgi tik tai, kai jau gausim patvirtinimą, tai skelbsim, tai stebėti informaciją ir galbūt į tą traukinį dar spėt nuvažiuoti į tą traukinį. Kviečiu tik tai stebėti informaciją.
2: Kad įliptų į savo vagoną.
0: Taip, teisingai.
2: ir tinkamai nuvažiuotų. Ar yra galimybė mokytis dirbant, rinktis lankstesnę tokią mokymosi formą? Galbūt žmogus jau turi daug metų darbo patirties, tačiau neturi oficialios kvalifikacijos, pateko kalbinti besimokančių pas jūs žmonių, kurie sėkmingai kažkur kitur dirba, bet štai įgyja dar vieną profesiją ir tuo džiaugiasi ir net praktiką užsienyje atlieka.
4: Taip, tikrai yra lankstus mokymosis ir kaip jau anksčiau minėjau, pameistrystės mokymo formos taikymas, tai ir yra tas tai išeitis, kaip įgyti kvalifikaciją, dirbant, neatsitraukiant nuo realios darbo vietos ir reiškia tuos praktinius įgūdžius įgyti būtent toje realioje darbo vietoje, pagal dirbant, pagal siekiamą įgyti profesinę kvalifikaciją. Aišku, mes turime dar ir tokią galimybę, suteikiame klientams, kurie nori įgyti kvalifikaciją, tai yra savišvietos ir neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Dar yra tokia galimybė, jeigu žmogus dirbo tą darbą, ten turi darbinės patirties, tą darbinę patirtį patirtį jisai įrodo ir tiesiog kaip įsivertina asmens įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sėkmingai irgi gali įgyti reikalingą kvalifikaciją. Turėjom tokių pavyzdžių ir virėjomis tapo ir transporto priemonių remontininkais, tai tikrai yra tokia galimybė ir kviečiu tiesiog jie pasinaudoti ir jeigu iškils poreikis, tai tiesiog kreiptis į mūsų mokymo centrą, mes išaiškinsime visas galimybes, kokios yra, būtent savišvietai.
2: Na, kiek stebiu, tai matau, kad jūsų centre dar galima ir įvairius kursus lankyti, tiesiog, sakykime, siuvimo, taip įgyti pradmenų gali taip mokytis, taip pat ir ūkininko pažymėjimą galima gauti. Papasakokit.
4: Taip, galima ir mes, tai yra suaugusių neformalus švietimas ir mes šitų programų pasiūlą plečiame, ypatingai va dabartiniu metu, kai ateina tas ruduo, kai trumpėja tos dienos, tai tikrai dabar va jau nuo ateinančios savaitės startuoja svimo pradvenų programa, tada planuojame ir vieno kasnio sumuštinių, ir desertų įvairių gamybą, ir odos dirbinių gamybos programą siūlyti klientams, bet čia jau yra finansuojama asmens lėšomis, kurseliai, kad įgyti tų pradinių tokių įgūdžių ir tikrai praėjusiais mokslo metais tas labai pasiteisino ir tikrai va tokiu būdu mes irgi savotiškai reklamuojame savo mokymo centrą. Suaugusieji ateidami pasirinkę vienokį ar kitokią programėlę, mes dar vadiname kursais, tiesiog pamato mūsų mokymo bazę, susipažįsta su profesijos mokytojais ir tikrai po to dar pareklamuojamus ir kitą kartą net ir ateina tų asmenų mokiniai, vaikai mokytis pas mus tiesiog
2: artimieji
4: kaimynai. Taip, tai vat kviečiame rinktis tą neformalų švietimą, kuris tikrai labai yra populiarus ir manau, kad yra tinkamas metas tai daryti būtent dabar.
2: Jūsų įstaigoje begalė pasiūlymų, tai kas naujo ar kas laukia ateityje? Jau pasidžiaugėte, kad daug projektų plėsitės. Ką šie mokslo metai atneš pačiam centrui? Dar pasipasakokite, ko galbūt nepaminėjote.
0: Tai dabar toks klausimas labai toks, tik tai rugsėjais dar startavo, tai dabar toks rūpešiuose iš tiesų startuojam su programom, su mokiniais susipažįstam, planus, veiklas įvairias tvirtinam, planuojam. Kaip ir šiandien turėjom susitikimą su mokinių taryba, tai irgi planavom, išklausėm juos, kokiom veiklom jie norėtų papildom užsiimti. Nes iš tiesų, mes gyvename ne vien tik tai, kad vykdome profesinį mokymą. Iš tiesų, tai ir užklausinė veikla, papildoma veikla. Jinai yra aktuali mokiniams ir mums. Mes norime, kad visi kartu jaustumės gerai, kad visi būtume vienos bendruomenės nariai, todėl ir planuojame įvairius renginius. Tai kurių yra daug, iniciatyvų yra daug. Labai yra gera, kada mokinys pasiūlo, džiaugiamės, kad jie inicijuoja įvairias iniciatyvas. Na, o mes visada pasiruošę išklausyti juos ir tas iniciatyvas, pagal galimybės įgyvendint. O taip, tai ką dar mes planuojam, tai planuojam naujas programas, apie kurias čia buvo užsiminta. Viena iš tokių naujų programų, tai pedagogo padėjėjo, penkto lygmens programa, jai ruošiamės gauti licenciją. Tai būtų tokia viena iš naujovių. Vėlgi yra prioritetas mokiniai, kuriems reikalinga papildoma ir daugiau pagalbos. Tai kadangi turime visą šaunę komandą mokinio padėjėjų, tai prioritetas yra jiems. Šiais metais turime tikrai nemažai mokinių, kuriems reikia ypatingos pagalbos. Ir žinoma, visa kita veikla, kuri kaip ir kasmet, ir stažuotės, ir praktinis mokymas, priartint kuo arčiau, kviesti socialinius partnerius, kad jie išsakytų savo mintis, aktyviai išsilieti į papildomas veiklas, irgi apie kurias minėjom, tas neformalus švietimas, užimtumas, įvairūs sportiniai renginiai. Nepaminėjom, nepasigyrėm, kad dalyvaunam įvairiuose profesinio meistriškumo konkursuose. Šiais metais irgi dalyvausime ir tarptautiniuose. Patys pernai organizavome, šiais metais taip pat manom, kad esam šitas veiklas, tai tik stebėkit mus, ką mes vykdom ir kviečiam į svečius visada.
2: Na, drąsiai galima teikti, kad profesinis mokymas ne atsarginis variantas, o sąmoningas pasirinkimas ir galimybė pakeisti gyvenimo kryptį. Profesinės mokyklos šiandien labai keičiasi, tą patvirtino Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Na ir gal kokį palinkėjimą šių mokslo metų pradžioje norėtumėte perduoti laidos pabaigai savo mokiniams, jų tėvams ir visiems, kurie dar tik ieško savo profesinio kelio.
4: Tai aš norėčiau tiesiog pakviesti, atvykti pas mus, kad geriau pažintumėte mus, nebijoti to profesinio mokymo, tai yra tik pirmas laiptelis ateities karjeroje. Ir mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie būtų tikrai aktyvus mūsų, tiek mokiniams, tiek tėvams, kad būtų aktyvus mūsų bendruomenės nariai. Tiek tą aš minėjau, tiek visuotinio mokinių susirinkimo metu, tiek šiandien vykusio mokinių tarybos susirinkimo metu. Tai manau, kad mūsų bendras sutelktas darbas tikrai padės atrasti ieškantiems savo profesinį kelią ir manau, kad ta technologijų plėtra, infrastruktūros atnaujinimas tikrai tai yra tie kertiniai dalykai, kurie nulems ateities profesijų, tą profesijos ugdymą ir galimybes pritaikyti darbo rinkoje tiesiog robotika, skaitmenizacija, kaip jau minėjau, tai vat tie dalykai.
0: Palaikau direktorės palinkėjimą ir noriu palinkėti, kad na, profesinės pasirinkimas būtų geras pasirinkimas ir kiekvienas kuriame savo ateitį ir kiekvieno ateitis yra savo rankose. Tai kviečiu atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, mokytis mūsų centre ir dalyvauti mūsų kasdienėme gyvenime. Tai ačiū.
2: Dėkoju Jums už pokalbį, visiems Utenos radijo klausytojams primenu. Šiandien švietimo laidoje, kad mintis judėtų, viešėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Linkime sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų.
4: Ačiū.
2: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
1: Čia.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Jie rusai taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių vakariniame vaizdo kreipimasi, remdamasi Ukrainos saugumo tarnybų žvalgybos duomenimis, sakė Zelenskis. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją, sakė Ukrainos prezidentas. Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė Zelenskis. Jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje padedant Rusijai pradėta gaminti ir šachetipus mokiamosius dronus. Lenkija pakeitė savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo. Jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai pirmadienį paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Artimiausiomis dienomis įsigaliosiantys pakeitimai leis pereiti nuo vizualinio identifikavimo prie teigiamo identifikavimo. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti neatpažintas skraidantį objektą, naudojantis radaro informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, kur rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus sparnuotas raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Ukrainos gynybos ministerijos biudžete trūksta 27 milijardų dolerių. Dalis šių pinigų reikalinga karių išmokoms, tačiau daugiausia lėšų trūksta dronoms ir raketoms įsigyti. Apie tai pranešė RBC Ukraine, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jei Ukraina spalį ir lapkritį neužsakys ir neapmokės dronų, sausį ir vasarį pirmiausia susidursime su rimtais iššūkiais.

0: narys. Todėl, kaip nurodė Ukrainos prezidentas, Ukraina šį klausimą įsamiai aptarė su Europos Sąjunga ir Tarptautiniu valiutos fondu. Prie šaltinių valdžios institucijos duomenimis kitų metų Ukrainos gynybos pajėgų poreikiai yra 75 milijardai dolerių ir viršė biudžete numatytas išlaidas. Stambulo teismas pirmadienį pripažino populiarų Turkijos komiką kaltu dėl prezidento Erdogano įžeidimo ir kito nusikaltimo, tačiau nurodė jį laikinai paleisti į laisvę iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas, pranešė teismo salėje buvęs naujienų agentūros korespondentas. Po įtemptos posėdžio pradžios, kurioje 32 metų Denisas Gokštakas pateikė sąmojingą gynybą ir pajuokinusią didelę dalį teismo salės, teisėjas pripažino jį kaltu pagal du kaltinimus ir skyrė šiek tiek daugiau nei 19 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Visgi, kol nuosprendys neįsigaliojo, tai įvyksta, tik apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą teisėjas nurodė jį paleisti. Rusijos ginkluotojų pajėgų karių skaičius padidintas 15,5 tūkstančių žmonių. Rodo Rusijos prezidento Putino dekretas paskelbtas oficialiame teisės aktų portale ir įsigaliojęs pirmadienį. Remiantis dokumentų, bendras Rusijos ginkluotojų pajėgų etatų skaičius dabar siekia 2,441,630. Iš jų daugiau nei 1,5 milijono kariškiai. Iki Liepos mėnesio priimto pakeitimo bendras etatų skaičius buvo 2,426,130, o karių 1,5 milijono 35 tūkstančiai. Tai jau ketvirtas kariuomenės dydžio padidinimas šiais metais ir 7-as nuo karo prieš Ukrainos pradžią. Estijos teismas pirmadienį nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimo. Nusprendys priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 metų lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Pirmadienį Ukrainoje maždaug 2 km nuo Lenkijos Dorohusko pasienio kontrolės punkto nukrito ir sprogo Rusijos dronas, pranešė Lenkijos visuomeninis transliuotojas. Tai patvirtino ir Lenkijos gynybos ministras. Pasakėjo, Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Ukrainoje dirbantys Lenkijos transliuotojų korespondentas pranešė, kad dronas nukrito netoli pasienio punkto Ukrainos pusėje. Jo teigimu, dronas galėjo būti varomas reaktyviniu varikliu. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kaja Kalas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johano Vademfulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje. Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, sakė Kalas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku. Vengrijos parlamentas pirmadienį dėl nesusijusių bylų panaikino ministro pirmininko Peterio Magyaro ir 2 būsimų nacionalistų lyderio Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinę neliečiamybę, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskirose baudžiamosiose bylose. Įtarima, kad Magyaras 2024 metų birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilų telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas vyko beveik 2 metai prieš tai, kai Magyaro partija Tiša triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras. Popiežius Leonas 14-asis vakar pirmadienį užbaigė istorinį 4 dienų vizitą Prancūzijoje, įspėjęs, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti ir paraginęs Europą padėti nutraukti šią melo ir apgaulės spiralę. Mece netoli sienų su Vokietija kalbėjęs pontifikas nepaminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Popiežius Europą vertina kaip atsvarą didžiosioms galybėms ir praeitie yra raginęs Europos Sąjungą įveikti įtampą, bet į iš naujo atrasti vienybę siekiant taikos Ukrainoje ir kitose pasaulio vietose. Venesuelos opozicijos atstovė Klaudija Makero po 2 tremties metų grįžo į tėvynę. Sekmadienį vakarą Karakaso oro uoste ją pasitiko 100 rėmėjų, pranešė naujienų agentūros. 34 metų politikė laikoma svarbiausio opozicijos lyderė Marijos Korinos Machado pavaduotoja. Pačiai Machado po kairiųjų nacionalistinių pažiūrų šalies vadovo Nikolaso Maduro suėmimo per Jungtinių Amerikos valstijų karinę operaciją sausį kelis kart buvo sutrikdyta grįžti į Venesuelą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida įspėja, Trumpas labai rimtai svarsto uždrausti dizelino eksportą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Baltieji rūmai vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Prieš lapkričio mėnesį vyksančius prezidento kadencijos vidurio rinkimus Amerikos administracijai, susiduriant su vis augančiu politiniu spaudimu, imtis priemonių dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Mes tai svarstome labai rimtai, sekmadienį, sakė Donaldas Trumpas, ir tai dažnai gali šiek tiek padidinti benzino kainas, todėl mes į tai reaguojame rimtai, sakė Donaldas Trumpas. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pirmadienį pareiškė, kad po rugsėjo 13 dienos šalyje vykusių visuotinių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Remdamasi vykusiomis diskusijomis galiu daryti bendrą išvadą, kad šiuo metu neturiu galimybės suformuoti vyriausybės, žurnalistams sakė premjerė. Laukima, kad parlamento pirmininkas paves užduotį suformuoti naują vyriausybę kitos partijos lyderiui, veikiausiai kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Ulfui Kristerssonui, kuri šiuo metu vadovauja laikinai vyriausybei. Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies, nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų galiosiančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus Palermo ir Komizo. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Na ir pabaigai. Pura Vida atsako kostarikiečiai į klausimą, kaip sekasi ir ačiū, ir į viso gero. Pažodžiui, tai reiškia grynas gyvenimas, o iš tikrųjų visa gyvenimo filosofija – neskubėti, nesinervinti ir džiaugtis tuo, kas yra. Tai filosofija turi ir valstybinį pagrindą. Pasirodo, kad 1948 metais Kostarika panaikino savo kariuomenę, vieną pirmojų pasaulyje, ir pinigus nukreipė į švietimą bei gamtos apsaugą. Rezultatas po 70-mečio atrodo taip, šalyje užimančioje vos 0,3% sausumos gyvena apie 5% visų planetos rūšių, ketvirtadalis teritorijos paskelbta saugoma, o beveik visa elektra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Būtent į Kosta Riką važiuojama ne į miestus ir muziejus, važiuojama į gamtą, kur čia gyvenama visur. Kartais net ir viešbučio kambaryje mažas drėžiukas ant lovos vietinių supratimų yra ne incidentas, o kambario draugas. Taigi, jeigu turite galimybę, aplankykite Kosta Riką ir sakykite Pura Vida. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13, po dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, o ketvirtadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Saulė teka 7:15, leisis 19:04. Dienos ilgumas 11:49. Varduoja švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgaila, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Šiandieną daga, šiandieną šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimą diena. Taigi, dagos diena. Iki šiol diena nuo senų lietuviai baigdavo bulvekasi ir žemės ūkio darbus. Žodis daga kilęs išdygti ir jis reiškia daigus. Sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, bet pabaigus žemės darbus valstiečiai turėjo atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo ir tolimesnius orus. Jei pučia vakarinis vėjas, lauk permainingos žiemos. Į ši dieną giedra ir pučia pietų vėjas, žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. O jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvalių viduriu, blogas ženklas, kitais metais gali nesisekti. O jei dar tame voratinklyje ir musė, metai bus tikrai labai prasti. Jei voratinklis tuščias, žmonės sirgs, tačiau jei voratinklyje kirminas, metai bus geri. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimėska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
4: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija primena, kad prašymai dėl 148 eurų vienkartinės paramos mokinio reikmenims įsigyti 2026-2027 mokslo metams primami tik iki šių metų spalio 5 dienos imtinai. Pateikus prašymą vėliau, ši parama mokinio reikmenims neskiriama. Prašymai dėl nemokamo maitinimo priimami visus mokslo metus. Prieš mokyklinukam, pirmokams ir antrokams nemokami pietus mokykloje skiriami automatiškai, nevertinant šeimos pajamų. Tačiau paramai mokinio reikmenims 148 eurai gauti būtina pateikti atskirą prašymą. Prašymus paraišką socialiniai paramai mokiniams gauti galima teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.pis.lt arba atvykus pagal išankstinę registraciją į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantys kaimo teritorijoje prašymus gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Informuojama, kad dėl vykdomų asfaltavimo darbų Metalo gatvėje Utena iki rugsėjo 30 dienos transporto priemonių eismas bus organizuojamas viena kryptimi. Darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajone Pakalniuose prie Vidingsto ežero pakrantės prasidėjo poilsiavietės ir jos teritorijos atnaujinimo darbai. Šiuo metu jau sutvarkyti takai, atnaujinta renginių aikštelė įrengta mažoji architektūra, lauko suoliukai, stalų su suolais rinkiniai, šiukšliadėžės, spyruoklinė supynė vaikams, informacinis stendas, biotualetas, pritaikyta žmonėms su negale ir dviračių stovai. Tolimesniuose darbų etapuose planuojama rengti naują lieptą, persirengimo kabinas, laužavietę ir atliekų konteinerius. Įgyvendinus projektą, poilsiavietė taps patogesnė, patrauklesnė ir labiau pritaikyta gyventojų bei poilsiautojų poreikiams, sudarant daugiau galimybių čia leisti laisvalaikį ir mėgautis gamta. Šių metų spalio pirmą dieną nuo 13 valandos Utenos kultūros centre Utenos 3 amžiaus universitetas pradeda naujus mokslo metus. Tai ypatinga diena bendruomeniai, kai vėl susitinka, kad kartu mokytųsi, atrastų, keliautų, kurtų, bendrautų ir tiesiog džiaugtųsi buvimo kartu.

0: UTAU fakultetą ir jų dekanai, kurie supažindins su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais. Už šventinę nuotaiką kurs viešinę Rūtą Šiugolevaitį. UTAU bendruomenės vardu direktorė Zita Maskevičienė kviečia į šią gražią bendrystę šventę UTAU klausytojus, socialinius partnerius, rėmėjus, bičiulius ir visus, kuriems įdomi Utenos 3 amžiaus universiteto bendruomenės veikla. Nu, nuo rugsėjo 28 dienos iki spalio 2 dienos Utenoje ir rajone vyksta seniorų savaitė, kurios metu džiugina gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokamai. Nuo rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. Utenos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Na, kaip skelbė, Utenos kultūros centras susidomėjimas koncertu yra toks didelis, kad kvietimai išgaravo vos per porą dienų, o rugsėjo 30-ąją prognozuojamas puikus oras, taigi jis suteikė progą šventę perkelti į lauką, kur galės visi atvykti į nemokamą Edmundo Kučinsko koncertą ir įstebėti griname ore. Susitikimuose kviečia pasiklausyti pamėgtų dainų ir kartu praleisti gražų seniorų savaitės vakarą. Dar viena maloni žinia, visą seniorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. O spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava ir arbata. Nuo rugsėjo 29 dieną, kokiegi laukia seniorų savaitės renginiai, tai 14 valandą edukacija, knygos Rūkų karoliai pristatymas dalyvaus poetė ir muzikantė, knygos autorė Audronė Misiukaitė Radeikių bibliotekoje. Susitikimas su Utenos literatų klubo Verdenė narė literatė Ramutė Šeikienė Sudeikių bibliotekoje 14 valandą, 17 valandą. Knygos Aš esu moteris 45 plus pristatymas Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje 18 valandą. Lietuvos šimtamečių istorijos filmo 100 metų kartu seansas kartu su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriumi Utenos kultūros centre. Nuo šių metų spalio 3 dieną šeštadienį 18 valandą Didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargoninkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti Didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Entuziastai kviečia balsuoti Žižonų dvaro tuo parklykio ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medys, bet ir vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone klykiuose. Medis galiūnas keroja vidurį gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskeltas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite tinklapie www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Taigi čia informacinė laida pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Jie rusai taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių vakariniame vaizdo kreipimasi, remdamasi Ukrainos saugumo tarnybų žvalgybos duomenimis, sakė Zelenskis. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją, sakė Ukrainos prezidentas. Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė Zelenskis, jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje, padedant Rusijai, pradėta gaminti ir šachetipų smogiamosius dronus. Lenkija pakeitė savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo. Jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai pirmadienį paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Artimiausiomis dienomis įsigaliosiantys pakeitimai leis pereiti nuo vizualinio identifikavimo prie teigiamo identifikavimo. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti neatpažintas skraidantį objektą, naudojantis radaro informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, kur rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus sparnuotas raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Ukrainos gynybos ministerijos biudžete trūksta 27 milijardų dolerių. Dalis šių pinigų reikalinga karių išmokoms, tačiau daugiausia lėšų trūksta dronoms ir raketoms įsigyti. Apie tai pranešė RBC Ukraine, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jei Ukraina spalį ir lapkritį neužsakys ir neapmokės dronų, sausį ir vasarį pirmiausia susidursime su rimtais iššūkiais. Todėl, kaip nurodė Ukrainos prezidentas, Ukraina šį klausimą įsamiai aptarė su Europos Sąjunga ir Tarptautinių valiutos fondo. Praėjus šaltinių valdžios institucijos duomenimis kitų metų Ukrainos gynybos pajėgų poreikiai yra 75 milijardai dolerių ir viršė biudžete numatytas išlaidas. Stambulo teismas pirmadienį pripažino populiarų Turkijos komiką kaltu dėl prezidento Erdogano įžeidimo ir kito nusikaltimo, tačiau nurodė jį laikinai paleisti į laisvę iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas, pranešė teismo salėje buvęs naujienų agentūros korespondentas. Po įtemptos posėdžio pradžios, kurioje 32 metų Denisas Gokštakas pateikė sąmojingą gynybą ir pajuokinusią didelę dalį teismo salės, teisėjas pripažino jį kaltu pagal du kaltinimus ir skyrė šiek tiek daugiau nei 19 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Visgi, kol nuosprendys neįsigaliojo, tai vyksta, tik apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą teisėjas nurodė jį paleisti. Rusijos ginkluotojų pajėgų karių skaičius padidintas 15,5 tūkstančių žmonių. Rodo Rusijos prezidento Putino dekretas paskelbtas oficialiame teisės aktų portale ir įsigaliojęs pirmadienį. Remiantis dokumentų, bendras Rusijos ginkluotojų pajėgų etatų skaičius dabar

0: siekia 2,441,630. Iš jų daugiau nei 1,5 milijono kariškiai. Iki Liepos mėnesio priimto pakeitimo bendras etatų skaičius buvo 2,426,130, o karių 1,535,000. Tai jau ketvirtas kariuomenės dydžio padidinimas šiais metais ir 7-as nuo karo prieš Ukrainos pradžią. Estijos teismas pirmadienį nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusija nepriklausomybė, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimo. Nusprendys priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 metų lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Pirmadienį Ukrainoje maždaug 2 km nuo Lenkijos Dorohusko pasienio kontrolės punkto nukrito ir sprogo Rusijos dronas, pranešė Lenkijos visuomeninis transliuotojas, tai patvirtino ir Lenkijos gynybos ministras. Pasakėjo, Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Ukrainoje dirbantys Lenkijos transliuotojo korespondentas pranešė, kad dronas nukrito netoli pasienio punkto Ukrainos pusėje. Jo teigimu, dronas galėjo būti varomas reaktyviniu varikliu. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kaja Kalas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johano Vademfulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje. Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, sakė Kalas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku. Vengrijos parlamentas pirmadienį dėl nesusijusių bylų panaikino ministro pirmininko Peterio Magyaro ir 2 būsių nacionalistų lyderio Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinę neliečiamybę, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskirose baudžiamosiose bylose. Įtarima, kad Magyaras 2024 metų birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilų telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas vyko beveik 2 metai prieš tai, kai Magyaro partija Tiša triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras. Popiežius Leonas 14-asis vakar pirmadienį užbaigė istorinį 4 dienų vizitą Prancūzijoje, įspėjęs, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti ir paraginęs Europą padėti nutraukti šią melo ir apgaulės spiralę. Mece netoli sienų su Vokietija kalbėjęs pontifikas nepaminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Popiežius Europą vertina kaip atsvarą didžiosioms galybėms ir praeitie yra raginęs Europos Sąjungą įveikti įtampą, bet į iš naujo atrasti vienybę siekiant taikos Ukrainoje ir kitose pasaulio vietose. Venesuelos opozicijos atstovė Klaudija Makero po 2 tremties metų grįžo į tėvynę. Sekmadienį vakarą Karakaso oro uoste ją pasitiko 100 rėmėjų, pranešė naujienų agentūros. 34 metų politikė laikoma svarbiausio opozicijos lyderė Marijos Korinos Machado pavaduotoja. Pačiai Machado po kairiųjų nacionalistinių pažiūrų šalies vadovo Nikolaso Maduro suėmimo per Jungtinių Amerikos valstijų karinę operaciją sausį kelis kart buvo sutrikdyta grįžti į Venesuelą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida įspėja, Trumpas labai rimtai svarsto uždrausti dizelino eksportą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Baltieji rūmai vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Prieš lapkričio mėnesį vyksančius prezidento kadencijos vidurio rinkimus Amerikos administracijai susiduriant su vis augančiu politiniu spaudimu imtis priemonių dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Mes tai svarstome labai rimtai, sekmadienį, sakė Donaldas Trumpas, ir tai dažnai gali šiek tiek padidinti benzino kainos, todėl mes į tai reaguojame rimtai, sakė Donaldas Trumpas. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Anderson pirmadienį pareiškė, kad po rugsėjo 13 dienos šalyje vykusių visuotinių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis 3 kairiojo bloko partijomis. Remdamasi vykusiomis diskusijomis galiu daryti bendrą išvadą, kad šiuo metu neturiu galimybės suformuoti vyriausybės, žurnalistams sakė premjerė. Laukime, kad parlamento pirmininkas paves užduotį suformuoti naują vyriausybę kitos partijos lyderiui, veikiausiai kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Ulfui Kristersonui, kuri šiuo metu vadovauja laikinai vyriausybei. Marcelijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies, nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų galiosiančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus Palermo ir Komizo. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Na ir pabaigai, Pura Vida atsako kostarikiečiai į klausimą, kaip sekasi ir ačiū, ir į viso gero. Pažodžiui, tai reiškia grynas gyvenimas, o iš tikrųjų visa gyvenimo filosofija – neskubėti, nesinervinti ir džiaugtis to, kas yra. Tai filosofija turi ir valstybinį pagrindą. Pasirodo, kad 1948 metais Kostarika panaikino savo kariuomenę, vieną pirmojų pasaulyje, ir pinigus nukreipė į švietimą bei gamtos apsaugą. Rezultatas po 70-mečio atrodo taip, šalyje užimančioje vos 0,3% sausumos gyvena apie 5% visų planetos rūšių, ketvirtadalis teritorijos paskelbta saugoma, o beveik visa elektra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Būtent į Kostariką važiuojama ne į miestus ir muziejus, važiuojama į gamtą, kur čia gyvenama visur. Kartais net ir viešbučio kambaryje mažas driežiukas ant lovos vietinių supratimų yra ne incidentas, o kambario draugas. Taigi, jeigu turite galimybę, aplankykite Kostariką ir sakykite Pura Vida. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13, o dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, o ketvirtadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29 diena. Saulė teka 7:15, leisis 19:04. Dienos ilgumas 11:49. Vardus švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgaila, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Šiandieną daga, šiandieną šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimą diena. Taigi, dagos diena. Iki šiol diena nuo senų lietuviai baigdavo bulvekasi ir žemės ūkio darbus. Žodis daga kilęs išdygti ir jis reiškia daigus. Sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, bet pabaigus žemės darbus valstiečiai turėjo atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo ir tolimesnius orus. Jei pučia vakarinis vėjas, lauk permainingos žiemos. Į šį dieną giedra ir pučia pietų vėjas, žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. O jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvalių viduriu, blogas ženklas kitais metais gali nesisekti. O jei dar tame voratinklyje ir musė, metai bus tikrai labai prasti. Jei voratinklis tuščias, žmonės sirgs, tačiau jei voratinklyje kirminas, metai bus geri. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
6: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Hey, beautiful.
3: Oh, so it's
4: dumb.
3: Nice.
4: I apologize together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time.
6: What I called to say

Dienas radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

3 ir 9 FM.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą, o tu lakonišką žinutę gal.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Aš nepakenčiu man.

Dabar mes intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnias atšpilku, tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad

0: 103 ir 9 FM Utenoje.
1: Remis retro.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.